Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Може, ти по-правді мушу за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

так маленька, і ти знову сумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

ловити разом щастя цікавіше вдвічі і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої і мої.

де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще

0: хочу бути в тебе одна, одна єдина, бо ти моя, а я твоя половина.
1: П'ята година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

Привіт усім, це гурт Казка. Вітаємо найсміливішу Україну у світі з її Днем Незалежності. Вітаємо всіх захисників та захисниць. Вітаємо наших українців і тих, хто вирішив стати українцем за покликом серця. Наша країна найпрекрасніша в світі. Слава Україні!

стався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиття церкви і лікарні, біженців, духи, потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

Слава Україні! З вами на зв'язку Олександра Заріцька, солістка гурту «Казка». Я завжди була і буду патріоткою нашої країни і прославлятиму українську музику у всьому світі, і розказуватиму, які українці об'єднані, які вони добрі, які ми сильні духом. Я кожен день молюся за наших захисників і захисниць, за Збройні Сили України і за нашу Україну, щоб ми вистояли. Хоча я на 1000000% впевнена, що ми вистоїмо і перемога буде за нами. Російська армія не пройде, наша Україна сильна, незалежна, і вони навіть ще не знають, на що вони підписуються. Слава Україні! З нами сила!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить.
1: Не віда, бідолаха він, що жде його за мить.
0: Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: слух, а є
1: слухомання.
0: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Найближчий час ми проведемо разом, занурюючись у найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Зокрема, вже за якусь мить слухаємо Роксолану і її нову річ після перерви «Червона і сумна». Тоді ставлю вам Олівію, пісню «Вільна Україна». За нею Алекс Джаз і його море. Свіжу річ від Вікторія Рей «Сонце зійде». Нову потужну роботу «Древо» під звуки гонга. Після того на вас чекає «Стукало» та його «Нескошена трава». Гурт «Етноген» із соціальною філософією. Де береться правда? Далі трохи лірики від Некрасов. До тебе лечу.
3: Як сонце після дощу.
2: Музичний рецепт від Пробас енд Харді. Їхній борщ. Аврін і його Чіта Дріта.
4: Моя сеньоріта, ми разом Чіта Дріта.
2: Тін Пленет із реміксом власної пісні «Забирай своє щастя».
5: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
2: Та проєкт «Бродер» і їхня пані Францішка.
6: Пані Францішка, причина смерті, зіпсута кішка.
2: Така музика вже чекає на вас, і я знайомий.

Роксолана – червона і сумна. Співачка Олівія презентує сингл «Вільна Україна», створений у співпраці з авторкою та солісткою гурту «Толока» Катериною Таїровою, з котрою працювала вже не вперше. За їхніми словами, «Вільна Україна» – це не просто пісня про країну. Вона про віру, любов до своєї землі. Про Україну, яка попри все продовжує мріяти, співати і розправляти крила. Будьмо вільними, будьмо сильними. Олівія – «Вільна Україна».

Олівія та її нова пісня «Вільна Україна». Слухоманію продовжує Алекс Джаз. Музикант підготував новий реліз, який має назву «Море». За основу пісні взято вірш Володимира Сосюри, що був написаний у 1924-му в Одесі. Він присвячується першій дружині поета, з якою він в той час переживав непрості стосунки. Вона була затятою більшовичкою, не сприймала українську ідентичність та патріотизм Сосюри, колишнього воїна армії УНР. Їхній шлюб остаточно розпався всередині 1920-х років. Тож трохи солоного безмеж'я. Алекс Джаз, Володимир Сосюра, «Море».

«Алекс Джаз та його море». Далі слово співачці та авторці Вікторії Рей. Вона презентує свою чергову річ «Сонце зійде». Композиція «Надія» покликана нагадати, що якою б не була темна ніч навколо, попереду обов'язково чекає новий світанок. Слухаємо Вікторія Рей. «Сонце зійде». Сонце.

0: Вікторія Рей про те, що сонце зійде. На цьому беремо коротку паузу, а вже за мить повертаємося, щоб продовжити дегустувати нову музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія.

0: Слух. А є Слухомай.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найцікавішими треками в ефірі Слухоманії. Далі у нас один із найяскравіших молодих артистів сучасної сцени. Древо із черговим потужним синглом «Під звуки гонга». Трек про внутрішній бій, виклики долі та боротьбу за власне щастя до останнього раунду. Додаємо драйву. Древо. «Під звуки гонга».

0: Древо та його нова робота під звуки гонга.
1: Слухоманія.
0: Не спиняємося. Ефір продовжує стукало із новою композицією «Нескошена трава». Композиція змальовує стан внутрішнього очікування та надії під час випробувань. Коли навколо вирує гроза, але в серці залишається світле почуття, що надає сил продовжувати боротьбу. Як розповів виконавець, ця річ про непохитну внутрішню силу, про те, як спогади про кохану людину та рідний дім дають наснагу проходити крізь найпохмуріші ночі і знову ставати до бою за наше майбутнє. Слухаємо «Стукало». Нескошена трава.
2: Як ми

0: Цей контур віз.
1: Стукало його нескошена трава.
2: Слухоманія.
1: А тепер на зв'язку етно-ф'южн гурт «Етноген» у складі мультиінструменталіста Віталія Дужика та співачки Євгенії Дужик. Подружжя презентує свою нову важливу композицію «Де береться правда». Цікаво, що це перший трек, текст до якого написав сам Віталій, піднімаючи гостру тему сучасного інформаційного дисонансу, дезінформації та маніпуляції штучним інтелектом. Артисти нагадують нам про те, як важливо в часи інформаційного шуму не втрачати орієнтири та йти саме власним унікальним шляхом, а не заглядати на дорогу інших. Пошукаємо цю істину разом з Етноген. Де береться правда?

0: Етноген із піснею «Де береться правда». А тепер трохи лірики. Некрасов випускає свій новий трек «До тебе лечу». Пісню про нестримне прагнення бути поруч із коханою людиною, долаючи будь-які відстані і перешкоди. Це історія про кохання, мандрівку та пошук своєї людини серед безмежного світу, про почуття, яке здатне змінити сприйняття будь-якої дороги. Адже коли знаєш, до кого прагнеш, навіть найдовший шлях перетворюється на рух на зустріч мрії. Всім нестримним присвячується. Некрасов, «До тебе лечу».
1: Болі коліна, подерті штани, кеди стоптали широкі лани і

0: Некрасов, до тебе лечу. Попереду ще більше музики, але зараз коротка пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія. Роби голосніше. Team FM.
2: Іди до мене, ну.

0: Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиш, і ми продовжуємо Слухоманію. Далі час для справжнього вибуху смаку та кочового українського електронного саунду. Культові Пробас енд Харді презентують свій новий колоритний трек із назвою «Борщ», створений у дуже незвичній колаборації з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Кулінар допоміг музикантам закодувати у треку справжній рецепт нашої головної національної страви, проконсультувавши хлопців щодо складників та технології приготування. Як зазначає сам Євген, борщ не має єдиного суворого рецепта, але тепер один із них точно отримав свій власний, сучасний та драйвовий саундтрек. Смакуємо спільно. Пробас енд Харді. Борщ. Буряк.

Це був борщ від Проба Сент-Харді, а тепер трохи латиноамериканського настрою від львівського виконавця Аврін. Його нова номерна робота називається «Чіта Дріта». Вона про кохання і про літо. Ідеальний трек для того, щоб відкласти всі похмурі думки, розслабитися та просто віддатися танцю. Аврін. «Чіта Дріта».

Аврін чи Тадріта. Слухоманію продовжує проєкт Олександра Поліщука «Teen Planet». Його пісня «Забирай своє щастя» була створена ще 20 років тому, але чекала свого часу дотепер. Музикант презентував її у липні, а сьогодні доповнює ще однією версією. Це ремікс його ж авторства. «Teen Planet. Забирай своє щастя» у ще більш електронному прочитанні.

0: Teen Planet «Забирай своє щастя». А фінальну крапку у сьогоднішній слухоманії ставить новий український проєкт «Бродер» із дебютним синглом «Пані Францішка». Назва проєкту походить від «Бродер-зінгерів» – мандрівних артистів, які поєднували спів із акторською грою, гумором та яскравою театральною подачею. Музиканти вирішили переосмислити давню львівську батярську пісню «Пані Францішка» і подарувати їй нове життя. Результат вже за мить, а я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у слухоманії. Бувайте!
1: На клепарові.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Дорогі мої українці, щиро вітаю вас із Днем Незалежності України. Усі маленькі і великі успіхи нашої держави складаються з досягнень кожного небайдужого українця. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій, які єднають, зміцнюють нашу державу та кожного дня наближають до перемоги. Сердечно бажаю вам, дорогі друзі, щастя, радості, міцного здоров'я та добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!

0: чого боятись.
1: Сьома година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Усім доброго сонячного.
4: Вітаю, друзі.
5: Ого, друзі.
4: Бадьори прокидатися пропонуємо.
3: В ефірі радіо «Тім».
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
4: Доброго, світлого та справді особливого ранку, рідна країна. В ефірі Радіо Тім, з вами Людмила. Сьогодні 24 серпня, понеділок, день, який відгукується гордістю, любов'ю і особливим трепетом у серці кожного з нас. Знаєте, усвідомлюємо ми це чи ні, але якщо прям копнути дуже глибоко, то відгукується дуже сильно насправді. З Днем Незалежності, Україно, з Днем Незалежності, незламні українці. Нехай цей ранок принесе вам впевненість у тому, що ми подолаємо абсолютно все. Усміхайтеся, обіймайте рідних, там, не знаю, тримайтеся за руки, тримайтеся разом і зустрічайте цей день з гордістю за свою країну. Ну і, звісно ж, у компанії Team FM. До речі, перша новина, отвічаю, перша новина в мережі, яку відкрила просто ранок. Домна. Не бачу жодних збігів зі святом українців. Коротше, заголовок новини такий. Скільки Путіну залишилося? Ще й розповів, коли він помре.
6: Так
4: от коли підгляну і вам обов'язково розкажу, а поки розкажу про головне проти ночі цього понеділка, 24 серпня. Дякуємо Силам оборони за можливість мовити сьогодні. І вам, звісно, що обираєте Team FM собі за компанію. Добрий ранок!
2: Новини на Team FM.
4: Отже, про головні події проти ночі цього понеділка і зачинаємо, як завжди, з регіональних новин.
2: Новини Чернігівщини.
4: У Коропі увечері 23 серпня російський безпілотник влучив в автозаправну станцію. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Унаслідок удару пошкоджена АЗС та виникла пожежа. Поранення дістала 59-річна операторка станції. Жінку доправили до медичного закладу, тип безпілотника встановлюють. Житель Прилуччини має сплатити державі 205 тисяч гривень за незаконний вилов риби під час нересту. Про це йдеться у вироку Прилуцького міськрайонного суду. У травні чоловік сіткою виловив у ставку Линовицької громади плітку, щуку та 167 карасів. Завдані довкіллю збитку оцінили у 269 тисяч гривень. Суд також стягнув із чоловіка понад 7300 гривень процесуальних витрат і призначив рік пробаційного нагляду. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. У Чернігові 23 серпня презентували білі пироги з пасу, приготовані за реконструйованим рецептом 14-го, даруйте, століття. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Ідея відродити страву виникла в кухаря Євгена Клопотенка після того, як він побачив у Спасо-Преображенському соборі графіті 1356 року із згадкою про білі пироги. Страву приготував шеф-кухар чернігівського ресторану Олексій Аніщенко. За його словами, робота над рецептом тривала 2 дні, а саме приготування – близько 5 годин. Клопотенко зазначив, що дослідження рецепта ще триватиме. У Чернігові на блокпостах водіями пасажирам роздавали синьо-жовті прапорці. Про це повідомила військова служба правопорядку. Акцію провели 23 серпня з нагоди Дня державного прапора України. Участь у ній взяли військовослужбовці Північного територіального управління ВСП. До інших важливих подій, міжнародних, зокрема, Україна та Норвегія підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників і декларацію про стратегічне партнерство. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Декларація отримала назву «Угода Єлизавета» на честь доньки Ярослава Мудрого Єлизавети Ярославни, яка стала королевою Норвегії. Документи передбачають поглиблення співпраці в обороні, енергетиці та зміцнення стійкості. Також Норвегія планує виділити близько 9 мільярдів доларів на підтримку України у 2027 році. Рада безпеки ООН 24 серпня проведе засідання щодо російської агресії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед тем – удар по торговельному центру у Кривому Розі, унаслідок якого загинули 16 людей, ще 130 були поранені. Також обговорять російські атаки на українські порти і судна та їхній вплив на експорт продовольства. Україна закликатиме міжнародну спільноту посилити заходи для захисту цивільного населення. Президент Володимир Зеленський зустрівся із сенатором США Річардом Блюменталем та Джеймсом Ленкфордом. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах. Сторони обговорили законопроєкти щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану. Окремою темою стали постійні російські удари балістичними ракетами по Україні. Зеленський наголосив на важливості реалізації рішення про надання Україні ліцензії на виробництво систем та ракет «Петріот». Також йшлося про двосторонні домовленості і перспективні українсько-американські проєкти.
2: Новини спорту.
4: Футбольний клуб «Чернігів» вийшов до наступного раунду Кубка України. У матчі 1/32 фіналу 23 серпня сіверяни на виїзді перемогли команду «Луцьк» «Сантехмонтаж» номер 536 із рахунком 2-1. Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині після гола Миколи Ціхоцького. На 54-й хвилині Єгор Шалфеєв відновив рівновагу. А переможний м'яч на 63-й хвилині забив Сімон Галоян.
2: Хороше наостанок.
4: Чернігівка Алла Рудих виходжує двох диких голубів Припутні в Тошу і Гошу. Про це повідомляє видання «Час Чернігівський». Першого птаха жінка почала доглядати рік тому, після того, як її син приніс знайдене яйце. Другого Припутня родина врятувала 3 місяці тому. Пташеня випало з гнізда. Для птахів облаштували 2 окремі кімнати. Тоша має вади і залишається в родині, а Гошу після лікування планують випустити у природне середовище.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про погоду цього понеділка, 24 серпня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме суха погода, у Прилуках і Ніжині буде ясно, в Ічні та Корюківці мінлива хмарність, у Чернігові з середини дня небо затягнуть хмари, проте опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде дмухати зі швидкістю до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск триматиметься у межах 749-750. 55 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 36-46%. Щодо температурних показників, то в день у Прилуках, Ніжні та Чернігові повітря прогріється до плюс 23 максимум, в Ічні та Корюківці очікується плюс 22, увечері у всіх 5 містах мовлення Тім ФМ та й по регіону буде приблизно 16-17 градусів вище за нуль. Ну а нині, друзі, ви не повірите, за вікном всього-навсього плюс 13.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: 7.07 – саме час загадати бажання і рухатися далі. Друзі, нагадаю, що сьогодні на честь свята Дня Незалежності ми приготували для вас 100% українського. Тож, додавайте гучності у приймачі, бо українське має звучати голосно.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Науковці стверджують, що найкращий час, щоб подрімати, між 13 та 14 годиною. Саме тоді температура тіла трохи падає і сон приходить, наче на замовлення. Не соромтеся брати паузу. Це природний спосіб підзарядити батарейки без зайвих винаходів.
0: Цікаві факти. Тім, там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: година 22 хвилини. Ох, вже цей латекс фауна, розумієте, що в ковід захотілося від самого ранку понеділка, а то недобрий знак, друзі, бо треба ж якось працювати ще, та і шовковиці, здається, вже відродили свої у цьому році. А далі мова піде не про шовковиці. Зараз вельми інтригуюча новина про те, як штучний інтелект спробував вирахувати остаточні терміни для кремлівського диктатора. Журналісти затамували подих і звернулися до штучного інтелекту з питанням, скільки ще залишилося жити Путіну. Нейромережа проаналізувала купу даних від медицини до політичних ризиків і видала кілька можливих сценаріїв. Перший – раптовий медичний інцидент до 2030 року, прогнозують його. Це може бути будь-яка хвороба, про яку давно ходять чутки. Другий – внутрішній заколот чи переворот. Тут терміни залежать не від медицини, а від поразок на фронті та розколу серед його ж еліт. І третій варіант – природний біологічний фактор, орієнтовно до середини 2030-х років, з урахуванням цілої армії лікарів та необмежених ресурсів на підтримку здоров'я. Звісно, прогнози штучного інтелекту – це лише статистика, а ми з вами щиро сподіваємося, що справедливість та розплата наступить значно швидше, будьмо відверті. Віримо в наші Збройні Сили, в Сили оборони, тримаємо стрій, залишаємося на хвилі. Тім ФМ, звісно ж, слухаємо далі лише найкраще. Сьогодні, нагадаю, на Тім ФМ 100% українського.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія «Тім Онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. «Тім». Там, де ти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
1: Я Віталій Козловський, і я пишаюсь тим, що я українець. Вітаю з Днем Незалежності нашу Україну, наших мужніх, вільних людей. Ми об'єднані, мотивовані, ми все робимо для перемоги. Робимо з вірою, любов'ю і жагою до свободи. Нас боронять найкращі люди в світі, наші герої. Нас хотіли зламати, а ми стали ще сильнішими. Наша віра відтепер навік незламна. Зі святом нас усіх! Слава Україні!
2: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти є.

0: Вітаю, вже 44 хвилини у місті. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, далі практичний і натхненний астропрогноз на 24 серпня для усіх знаків зодіаку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А день сьогоднішній проходить під егідою дисциплінованого та зосередженого місяця у Козерозі, тож енергетика дня закликає до порядку, спокою та послідовності. Що і кому радять сьогодні робити, і що ні, а теж вже підглянули. Овни, зосередьтеся на головних кар'єрних цілях і не беріть на себе зайвого. Тельці, ідеальний час для фінансового планування та кроків упевненого росту. Близнюки, фіксуйте всі важливі домовленості письмово та уникайте поспіху. Раки, не реагуйте на дрібні провокації, тримайте внутрішній баланс. Леви, ваші ідеї переконливі, але підкріпіть їх чітким та реалістичним планом. Діви, час розставити пріоритети та впевнено рухатися до власних цілей. Терези, шукайте компроміси та не оцінюйте стосунки дріб'язковими дрібницями. Скорпіони, перевірте документи, фінанси та дозвольте собі трошечки відпочинку. Стрільці, вдалий день для наведення ладу в бюджеті та обдуманих рішень. Козероги, місяць у вашому знаку дарує максимальну продуктивність, дійте. Водолії, завершуйте розпочаті справи та підходьте до всього з холодною головою. Риби, поєднайте інтуїцію з фактами, це принесе найкращий результат. Головна порада від зірок на сьогодні – зробіть найважливіше якісно, а решту перенесіть без жодного докору сумління чи провини на наступний день. Святкуйте цей день з гордістю, залишайтеся на хвилі Тім ФМ і слухайте 100% українського.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
5: 7 годину маємо і 49 хвилин. Друзі, на жаль, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Курюківському та Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Отже, жителів Курюківського району та Новгород-Сіверського району просимо негайно прослідувати в укриття і залишатися у безпечному місці аж до відповідного сигналу про відбій повітряної тривоги.

7:52. Друзі, маємо ще сповіщення про повітряну тривогу у Чернігівському районі Чернігівської області. Отже, жителів міста Чернігів та Чернігівського району просимо прослідувати в укриття. Друзі, залишайтеся у безпеці. Попри все, це головне. А нагадаю ще, що повітряна тривога нині триває в Курюківському, Новгород-Сіверському районі. Ну і відповідно в Чернігівському районі щойно оголосили сигнал повітряної тривоги.

Лежать святий, лежать святий, лежать святий.

0: 7 година вже 57 хвилин. Ми наближаємо час новини. Свіжу інформаційну добірку готуємо для вас на 8 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Почуємося менше, ніж за 3 хвилини. А, власне, на фінал цієї години будемо слухати Дантеса.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся лише.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма у місті нині і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині працюють 42 соціальні маршрути гуманітарної місії «Проліскам», які сполучають віддалені населені пункти з центрами громад. Про це в ефірі Українського радіо Чернігів розповів регіональний координатор місії Денис Наумов. Від початку 2026 року безоплатним перевезенням скористалися 13,5 тисяч жителів області. Через російські обстріли та евакуацію близько 10 маршрутів довелося скоротити або закрити. У Прилуцькому районі таке автобуси поки не курсують, однак місія опрацьовує запуск нових рейсів. Для поїздки потрібно заздалегідь записатися у старости або старостаті, а уточнити інформацію можна на сайті проліска.орг. Ніжинський міськрайонний суд призначив жительці Ніжинщини 2 роки пробаційного нагляду за незаконне зберігання холодної зброї. За матеріалами судової справи, жінка знайшла багнет-ніж восени 2025 року в лісі поблизу Вертіївки та забрала його додому. У лютому зброю вилучив поліцейський поблизу села Яблуневе. Даруйте. Срібнянський районний суд засудив 43-річного чоловіка до 10 років ув'язнення за вбивство односельця. За матеріалами справи, у серпні 2024 року в селі Гнатівка засуджений завдав 67-річному сусідові численних ударів сокирою, від яких той помер. Обвинувачений заявив про самозахист, однак суд визнав, що ця версія суперечить зібраним доказам. У Сухополов'янській громаді розпочали обговорення детального плану земельної ділянки площею 2 гектари в Заїцькому Старостинському окрузі. За повідомленням сільської ради, її призначення пропонують змінити із ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування рекреаційних об'єктів. Зауваження і пропозиції приймають до 21 вересня. Громадське обговорення документації відбудеться 2 вересня о 12 годині у приміщенні старостату у селі Заїзд. Цього тижня у селах Прилуччини працюватиме мобільна медична бригада. За оприлюдненим графіком прийом розпочнеться о 13:30. Медики працюватимуть 25 серпня у Бакаївці, 26-го у Заїзді, 27-го у Дорогинці, 28-го у Ряжках. 31 серпня бригада приїде до лісових сорочинців і стрільників. Під час повітряної тривоги прийом проводити не будуть. Чернігівський урбаніст Сергій Безбородько запропонував переглянути підхід до озеленення історичного валу. В інтерв'ю виданню «Час Чернігівський» він зазначив, що частину газонів можна замінити чагарниками, багаторічними рослинами та декоративними композиціями. За його словами, це дозволить зменшити витрати на обслуговування території та облаштувати затишні зони відпочинку. До інших важливих подій, міжнародних, зокрема, Україна та 8 держав Північної Європи і Балтії домовилися продовжувати військову, фінансову та гуманітарну підтримку України. Про це йдеться у спільній декларації, яку підписали президент Володимир Зеленський і лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. Сторони планують посилювати українську протиповітряну оборону, спільно виробляти безпілотники, боєприпаси та засоби радіоелектронної боротьби, а також допомагати із захистом портів і підготовкою до зими. Країни Північної Європи та Балтії, до слова, закликали прискорити переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. За спільною декларацією саміту Україна НВ-8 решту переговорних кластерів пропонують відкрити у вересні-жовтні 2026 року. Лідери також домовилися посилювати санкції проти Росії, протидіяти їх обходу та шукати можливості використання заморожених російських активів на користь України. Втрати російської армії в особовому складі за минулу добу становлять близько 1490 військових. Про це вранці 24 серпня повідомив Генштаб ЗСУ. Сили оборони також знищили 1 танк, 9 бойових броньованих машин, 68 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони. Дані уточнюються. Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення українського національного пантеону. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті, який долучився до розроблення концепції. У пантеоні зможуть поховати або перепоховати людей, які зробили винятковий внесок у незалежність України, захист держави, розвиток культури, науки, спорту та громадського суспільства. Перепоховання в українському національному пантеоні дозволятимуть не раніше, ніж через 20 років після смерті людини. Спецпідрозділ головного управління розвідки примари протягом місяця уразив низку російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. За повідомленням ГУР Міністерства оборони, серед цілей радіолокаційні станції, зенітний ракетний комплекс «Стріла-10», система радіоелектронної боротьби «Поле-21», пункт управління та антени зв'язку, також вражені два катери, автомобільний паром «Мрія», вантажівки та два ретранслятори російських безпілотників.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові на блокпостах водіям і пасажирам роздавали синьо-жовті прапорці. Про це повідомила військова служба правопорядку. Акцію провели 23 серпня з нагоди Дня державного прапора України. Участь у ній взяли військовослужбовці Північного територіального управління ВСП.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погоду цього понеділка.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На Чернігівщині сьогодні переважатиме суха погода і буде переважно ясно. Зокрема, у Прилуках і Ніжині буде ясно, в Ічні та Корюківці мінлива хмарність. У Чернігові з середини дня небо затягнуть хмари. Проте опадів не прогнозують. А вітер дмухатиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749-755 міліметрів ртутного стовпчика приблизно. Відносна вологість повітря в день складе близько 36-46%. Щодо температурних показників, то вони суттєво. У містах мовлення Тім-ФМ різнитися не будуть. Сьогодні прогнозують на Чернігівщині 22, максимум 23 градуси тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Тім – там, де ти. Ти знаєш.

0: 6066.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я цвіпаю.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Крекери для зубів небезпечніші за цукерки. Бо якщо солодке карає нас цукром, то крекери механічними ударчиками по емалі. Дбайте про зубки, адже здоров'я посмішки – це найкращий аксесуар.
1: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на третій рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайків.

0: За Богданом я біжу.
1: 8 годину маємо і 16 хвилин. Друзі, маємо, на жаль, сповіщення про повітряну тривогу у Ніжинському районі. Оголосили щойно. Ніжинський район, повітряна тривога. Тож жителів міста Ніжина та Ніжинського району просимо прослідувати в укриття і бути обачними, обережними. І нагадаю, що нині повітряна тривога триває в 4 районах області. Це Корюківський, Новгород-Сіверський, Чернігівський та Ніжинський район.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Всім привіт, це Арсен Мірзоян. Отже, 24 серпня 1991 року Україна проголосила свою незалежність. Отже, 24 серпня стало поперек горла російським окупантам. І нарешті Україна має шанс за підтримки усього світу не тільки відстояти свою незалежність, вибороти свою незалежність. Нарешті з'явився шанс знищити таку державу, як Росія. З Днем Незалежності! Слава Україні і слава воїнам Збройних сил України!

0: 8 годину маємо і 24 хвилини також. І далі надзвичайно затишна, проте науково обґрунтована новина для вас про те, як працює наша пам'ять.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Мабуть, кожен із нас хоч раз у житті та й відчував цей дивовижний момент. Варто лише вловити аромат свіжих бабусиних пиріжків чи кориці, як мозок миттєво переносить нас у дитинство. Вчені з Ліонського центру нейронаук нарешті з'ясували, як працює цей ефект. Опитавши понад 600 людей та провівши дослідження, науковці виявили, що головний секрет ховається в нюховій цибулині нашого мозку, а саме у її гранулярних клітинах. Вони формуються ще в ранньому віці та діють як своєрідний сейф, що зберігає приємні нюхові враження з дитинства. Коли ми були маленькими, приємний запах автоматично пов'язувався з центрами задоволення та відчуттям безпеки. Саме тому аромат випічки відкриває в мозку не просто спогад про їжу, а працює як точний пароль, активує цілий ланцюжок емоцій, образів рідних людей, теплобабусиної кухні і атмосферу прям конкретного дня також. А, друзі, шукайте серед буденності приємні аромати, створюйте теплі спогади для своїх близьких. Залишайтеся на хвилі радіо Тім і святкуйте сьогодні з гордістю.

реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
0: «Сила слова».

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: 8:43. Віримо беззаперечно в сили оборони України. Україна переможе, друзі. І на тому повертаємося до хороших новин, в принципі, таких цікавих, наукових, проте доволі кумедних. Це дуже потішно, насправді, маєте послухати.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: А історія наступна. У Сербському музеї майже 20 років на полиці припадав пилом невеликий уламок, який вважали звичайним зубом тварини. Проте нове мікроскопічне та рентгенівське дослідження вчених шокувало абсолютно усіх. Виявилося, що це людське ікло віком понад 6,5 тисяч років, у якому стародавні майстри акуратно просвердлили отвір для шнурка. Знахідку виявили на місці поселення культури Вінча. Найцікавіше, що зуб не мав слідів насильницького виривання. Його найімовірніше взяли вже з останків померлої людини середнього віку приблизно. Сліди на підвісті свідчать, що її носили як кулон протягом тривалого часу. Науковці припускають, що це був не просто аксесуар, а особливий талісман пам'яті, а статусу чи родового зв'язку. Друзі, ходіть у музеї, бо ось так звичайний музейний експонат через десятиліття може перетворитися на унікальну історичну сенсацію. Шануємо історію, дивуємося старожитностям і залишайтеся на хвилі Радіо Тім і слухайте сьогодні 100% українського.

Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Team FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: 8 годину вже маємо і 57 хвилин. Друзі, ми знову наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: О 9-й розкажу про російську атаку на АЗС у Коропі, а також про історичний рекорд Євро, перемогу ФК Чернігів у Кубку України та відродження рецепта 14-го століття. Подробиці чекайте на початку 9-ї години. Рівно о 9-й, нагадаю, вшановуємо пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Загальнонаціональна хвилина мовчання менша, ніж за 2 хвилини.
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Тім, там де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: Слава Україні, героям і героїням України слава. Друзі, маємо 9 годину і 3 хвилини, і далі про головне станом на цьому.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська протягом 23 серпня атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. За повідомленням речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцової, зафіксували 30 вибухів у 8 селах та місті Семенівка. Росіяни застосовували звичайні і оптоволоконні FPV-дрони, безпілотник типу Молнія, скидали вибухівку з БПЛА та обстрілювали прикордоння зі 120-міліметрових мінометів. Зокрема, у Коропі ввечері 23 серпня російський безпілотник влучив на автозаправну станцію. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Унаслідок удару пошкоджена АЗС та виникла пожежа. Поранення дістала 59-річна операторка станції. Жінку доправили до медичного закладу. Тип безпілотника встановлюють. Житель Прилуччини має сплатити державі 205 тисяч гривень за незаконний вилов риби під час нересту. Про це йдеться у вироку Прилуцького міськрайонного суду. У травні чоловік сіткою виловив у ставку Линовицької громади плітку, щуку та 167 карасів. Завдані довкіллю збитки оцінили у 269 тисяч гривень. Суд також стягнув із чоловіка понад 7300 гривень процесуальних витрат і призначив рік пробаційного нагляду. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. У Чернігові 23 серпня презентували білі пироги з пасом, приготовані за реконструйованим рецептом 14 століття. Про це повідомляє Суспільний Чернігів. Ідея відродити страву виникла в кухаря Євгена Клопотенка після того, як він побачив у Спасо-Преображенському соборі графіті 1356 року зі згадкою про білі пироги. Страву приготував шеф-кухар чернігівського ресторану Олексій Аніщенко. За його словами, робота над рецептом тривала 2 дні, а саме приготування – близько 5 годин. Клопотенко зазначив, що дослідження рецепта ще триватиме. А до важливих міжнародних новин: Україна та Норвегія підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників і декларацію про стратегічне партнерство. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Декларація отримала назву «Угода Єлизавета» на честь доньки Ярослава Мудрого, Єлизавети Ярославни, яка стала королевою Норвегії. Документи передбачають поглиблення співпраці в обороні, енергетиці та зміцнення стійкості. Також Норвегія планує виділити близько 9 мільярдів доларів на підтримку України у 2027 році. Рада безпеки ООН 24 серпня проведе засідання щодо російської агресії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед тем – удар по торговельному центру у Кривому Розі, унаслідок якого загинули 16 людей, ще 130 були поранені. Також обговорять російські атаки на українські порти і судна та їхній вплив на експорт продовольства. Україна закликатиме міжнародну спільноту посилити заходи для захисту цивільного населення. Президент Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США Річардом Блюменталем та Джеймсом Ленкфордом. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах. А сторони обговорили законопроєкти щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану. Окремою темою стали постійні російські удари балістичними ракетами по Україні. Друзі, маємо перервати це сповіщення, аби оголосити сигнал повітряної тривоги. Щойно повітряну тривогу оголосили у Крюківському та Чернігівському районі Чернігівської області. Тож жителів зазначених районів Курюківського та Чернігівського просимо прослідувати у найближче укриття. Отже, Володимир Зеленський наголосив на важливості реалізації рішення про надання Україні ліцензії на виробництво систем та ракет «Петріот». Також йшлося про двосторонні домовленості і перспективні українсько-американські проєкти.
1: Курс валют.
2: Євро оновив історичний максимум щодо гривні. За даними Нацбанку України, офіційний курс на 24 серпня встановили на рівні 52 гривні 24 копійки за євро. На 11 копійок більше за попередній показник. Долар коштує 44 гривні 65 копійок. Його курс зріс на 4 копійки. Офіційний курс польського злотого становить 12 гривень 12 копійок. У банках долар продають дорожче, ніж за 45 гривень.
1: Новини спорту.
2: Футбольний клуб Чернігів вийшов до наступного раунду Кубка України. У матчі 1/32 фіналу 23 серпня сіверяни на виїзді перемогли команду Луцьк Сантехмонтаж номер 536 із рахунком 2-1. Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині після гола Миколи Ціхоцького. На 54-й хвилині Єгор Шалфеєв відновив рівновагу. Переможний м'яч на 63-й хвилині забив Сімон Галоян.
1: Хороше наостанок.
2: Чернігівка Алла Рудих виходжує двох диких голубів у Припутні. Тож, Ігош, про це повідомляє видання «Час Чернігівський». Першого птаха жінка почала доглядати рік тому, після того, як її син приніс знайдене яйце. Другого Припутня родина врятувала 3 місяці тому, пташеня випало з гнізда. А для птахів облаштували 2 окремі кімнати, тож має вади і залишатиметься в родині, а Гошу після лікування планують випустити у природне середовище.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Далі кілька слів про погодні умови цього понеділка, 24 серпня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме суха погода, у Прилуках і Ніжині буде ясно весь день, Вичні та Корюківці – мінлива хмарність, у Чернігові з середини дня небо затягнуть хмари, проте опадів не прогнозують на сьогодні. Вітер до 5 метрів за секунду дмухатиме, атмосферний тиск 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 45%. А щодо температури, то вона суттєво різнитися у містах мовлення Тім ФМ не буде.

Франківки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: районі Чернігівської області. Жителів Ніжинського району просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці. На цю мить повітряна тривога триває в Корюківському, Чернігівському та Ніжинському районі Чернігівської області.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Пантерофобія – це страх перед тещою або свекрухою. Про це пише журнал «Психологія сьогодні». Пантерофобія – доказ того, що сімейні стосунки – це не лише любов, а й добре почуття гумору. Хто сказав, що родина – це легко? Але саме тому вона така дружня та особлива.
1: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: 9:26 у місті нині. Ви слухаєте Team FM. Далі у нас запланована надзвичайно цікава астрохвилинка. Було би, чесно кажучи, ліпше гастрохвилинку зробити, бо щось я вже зголодніла, але поки що астрохвилинка. Чи замислювалися ви колись про що, що про вас насправді думають оточуючі? От про що вони думають, коли ви поруч з ними, але ніколи про це не скажуть у вічі. Так от, я не задумувалася, а от тепер задумалася. Коротше, харківська астрологиня Олена Максимова розкрила головні таємниці думок, які виникають у людей поруч з кожним знаком зодіаку. Так от, овни, від вас чекають рішень у найважчі моменти, бо бачать у вас невиправдану силу. Чого це не виправдано? Цілком навіть виправдано. Хоча, чесно кажучи, да, овнам інколи теж хочеться, щоб за них хто-небудь що-небудь порішав. Тельці, заздрять вашій залізній стійкості та вмінню створювати абсолютний комфорт. Близнюки, вас вважають значно розумнішими, ніж ви показуєте, і трохи побоюються вашого хитрого плану Б. Раки, переконані, що ви бачите чужу душу наскрізь та пам'ятаєте кожну дрібницю. Оце так люди думають про раків. Леви, захоплюються тим, як ви миттєво стаєте центром уваги, просто зайшовши у кімнату. Діви, поруч із вами поводяться обережно, адже знають від вас не приховати жодної маленької брехні. Терези, бачать ваше дивовижне шармування, але знають, що за ним ховається залізний характер. А скорпіони, вас вважають загадковими та небезпечними суперниками, яких краще не провокувати. Стрільці, захоплюються вашою оптимістичністю, хоча і здогадуються, скільки всього ви приховуєте за тою посмішкою. Козороги, мовчки порівнюють свої успіхи з вашими, бо знають, ви все одно досягнете свого. Водолії. Люди захоплюються вашою незалежністю, адже вами просто неможливо маніпулювати. А риби? Що думають про риби? А знають, що за вашою м'якістю ховається залізна інтуїція і колосальна внутрішня сила. Ну що, друзі, пізнали себе? Напишіть нам про це на Viber або Telegram 093-429-8899. Приймайте себе з усіма своїми суперсилами і слухайте 100% українського сьогодні на Team FM. До суперхітів повертаємося одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Вітаю усіх, з вами співачка М'ята. Друзі, хочу привітати з Днем Незалежності України. Сьогодні ми з вами боронимо нашу землю, нашу історію, нашу мову, наше життя, наші коріння. І я хочу побажати нам усім з вами віри і ніколи не здаватися. Іти тільки вперед, тому що перемога за нами. Хочу також подякувати хлопцям та дівчатам ЗСУ, які зараз боронять нашу країну. Ми вам пишаємося, низький вам уклін. Ми разом ідемо до перемоги, і я вірю, що наступне 24 серпня, День Незалежності, ми будемо зустрічати вже в мирній нашій Україні. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: 9:44. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, сьогодні понеділок, 24 серпня, день робочий. І прямо так на старті робочого дня маємо неабиякі новини про майбутнє, яке настає значно швидше, ніж ми собі очікували. Коротше, засновник компанії з розробки робототехніки Neura Robotics зробив гучну заяву. Вже через 2-5 років, тобто від 2 до 5 років термін такий він дає, роботи зі штучним інтелектом, точніше, не роботи, а роботи зі штучним інтелектом зможуть повністю замінити людей у будь-якій фізичній праці і робити оті всі роботи, які нам не подобаються. Ну, або ж подобається. Будівництво, заводи, сортування вантажів та побутові справи, гуманоїди вчаться виконувати всі ці завдання вже зараз і роблять це значно швидше за нас. До того ж, подібні технології стають дивовижно доступними. Наприклад, робота-помічника, який вміє наливати напої, складати одяг та завантажувати посудомийку, вже зараз оцінюють приблизно у 1700 доларів. Тож, схоже, сперечатися про те, хто завтра вимиє посуд чи прибере в кімнаті, нам більше не доведеться.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А про що ж тоді, власне, сперечатися, друзі? Ну, якось скучно жити буде з тими гуманоїдами. Скучно.
2: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Ототайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова». Team FM.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: 9:57. Котики, рекомендуємо вам менше ніж за 3 хвилини послухати свіжу інформаційну добірку.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: А на фінал ще встигаємо почути «Любов Шутер» від Анни Тринчер. Сьогодні, нагадаю, на Team FM 100% українського.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім-ФМ.
4: Десяту маємо у місті нині. Далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська вранці 24 серпня, за попередньою інформацією, атакували об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові. Про це повідомила прес-служба Чернігівської міської ради. Вибух у місті пролунав орієнтовно о 8:30 під час повітряної тривоги, яку оголосили о 7:52. Благодійні організації планують продовжити підтримку медичних закладів Чернігівщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, представники фонду «Синьо-жовтий хрест» і «Ротарі-клуб Київ-столиця» 21 серпня відвідали Чернігівську центральну районну та обласну дитячу лікарні. Зокрема, благодійники розглянуть можливість доукомплектувати мобільну амбулаторію колоноскопом, апаратами УЗД і рентгену, а також допомогти з модернізацією харчоблоку районної лікарні. Депутати Прилуцької міської ради погодили намір укласти мирову угоду у судовій справі щодо другої черги житлового будинку на вулиці Індустріальній. За інформацією, озвученою на сесії, договір 2015 року передбачав, що після завершення будівництва 30 квартир розподілять порівну, 15 отримає місто, ще 15 – забудовник. Усі роботи мав фінансувати інвестор, який, за словами правника Володимира Фролкова, витратив на добудову майже 40 мільйонів гривень. Міський бюджет, як зазначили під час обговорення, створення коштів у цей об'єкт не вкладав. А мирова угода має врегулювати виконання зобов'язань сторін та дозволити передати місту 15 квартир. Остаточне рішення щодо затвердження угоди має ухвалити суд. У Прилуках напередодні Дня державного прапора України провели урочисту церемонію вручення перших паспортів. ID-картки отримали 13 юних прилучан, які мають досягнення в навчанні, спорті, мистецтві, учнівському самоврядуванні, а також перемагали в олімпіадах і конкурсах. Йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії «Прилуки». Підлітків привітали з отриманням головного документа, що посвідчує особу громадянина України, та подякували їм за активність і здобутки. Учасники ж церемонії зазначили, що для них отримання паспорта саме напередодні державних свят має особливе значення. У відділенні стаціонарного догляду територіального центру Сухополов'янської громади провели захід до Дня Незалежності України. Як повідомили у громаді, культурну програму підготували студенти Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Вони виконували патріотичні пісні, читали вірші та спілкувалися з підопічними центру, яким благодійники також передали солодощі. До інших важливих, зокрема, і міжнародних подій, Велика Британія погодила передачу Україні технологічної інформації, необхідної для виробництва далекобійних ракет «Скалп». За повідомленням британського уряду, компанія MBDA отримала дозвіл розкрити секретні дані про британські компоненти ракети для спільного українсько-французького проєкту. Офіційно про рішення має оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва 24 серпня. У ніч проти 24 серпня російські війська атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру кількох областей України. За повідомленням місцевої влади та ДСНС, більша частина Конотопа залишилася без газу. У місті знищені автопарки, згоріли автобуси. А на Одещині пошкоджені продовольчий склад, енергооб'єкти та приватні будинки. У Полтавському районі безпілотники вдарили по АЗС, а на Сумщині протягом 23 серпня внаслідок понад 50 обстрілів загинула одна людина та 12 були поранені.
1: Хороше наостанок.
4: У Сухополов'янській громаді облаштували фотозону «Просто неба» до 35-ї річниці Незалежності України. За повідомленням сільської ради, її розмістили на виїзді з Манжосівки в урочище Глинщина. Композицію, присвячену українській традиції, обжинків створили із солом'яних тюків та декоративних елементів працівники місцевих закладів культури і комунального підприємства «Добробут».
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі ще кілька слів про погодні умови цього понеділка, 24 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометеоцентру на Чернігівщині, цього дня переважатиме суха погода. У Прилуках і Ніжині буде абсолютно ясне небо. Вичні та Корюківці мінливу хмарність прогнозують. В Чернігові середини дня небо теж буде хмаритися, проте опадів чекати не варто. А вітер сьогодні переважатиме змінних напрямків, дмухатиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. – Атмосферний тиск 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому складатиме 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Ну а щодо температури у містах мовлення Тімофем, вона суттєво сьогодні не різнитиметься. Прогнозують на Чернігівщині цього дня максимум 23 градуси тепла, увечері температура знизиться приблизно до плюс 16.
3: Погода на Тім-ФМ.

0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Таїланді водійські права можна отримати за півдня. Достатньо прослухати лекцію про правила дорожнього руху та покататися разом з інструктором. Про це повідомляє туристичний портал «Світ подорожей». Якщо ви шукаєте швидкий спосіб сісти за кермо, Таїланд стане вам у пригоді.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: всіх наших. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всім привіт, це Роксолана, і сьогодні вітає нас з Днем Незалежності України. Привітання хочу сказати фразою з пісні «Тримайся». Тримайся, бро, тримайся, сістер, допомагаємо ЗСУ і ні хвилини, щоб присісти. Тож разом ідемо до перемоги, бо разом ми сильна, незалежна Україна. Слава Україні!

0: 10 годину маємо і вже 23 хвилини у місті. Ви слухаєте Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: О 10-й, як завжди, маємо кілька порад для тих, хто за кермом. Багато водіїв гадають, а за скільки ж метрів камера автоматичної фіксації насправді бачать перевищення швидкості і роблять той самий святковий дорогезний знімок інколи. Фахівці розкрили реальні технічні деталі. Так от, технічно комплекси можуть визначити швидкість на відстані до 60 метрів. Але в реальних умовах це відбувається приблизно за 30 метрів до камери відеофіксації. Оскільки фоторадар встановлюють під кутом, для першої, найближчої смуги фіксація відбувається на відстані 6-12 метрів. Для другої – від 15 до 25 метрів, а для третьої – від 20 до 35 метрів. Попереджувальні знаки про камери встановлюють за 100 або ж 200 метрів у місті та аж до 700 метрів на автомагістралях. Система враховує похибку приладу до 3 км за годину, а сам штраф нараховується при перевищенні дозволеної швидкості більше, ніж на 20 км за годину. Нагадаємо, що в населених пунктах ліміт становить 50 км за годину. Тож, схиляйтеся, друзі, до безпечного кермування. Не поспішайте і вмикайте гучніше Team FM в дорозі. Сьогодні в ефірі Радіо Team 100% українського, а українське має звучати голосно.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Сама рок довнику чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Коза. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама. Програма «Сила слова».
2: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

0: 10:42. Друзі, ви слухаєте Team FM. І сьогодні Україна відзначає День Незалежності. Це свято нагадує нам не лише про події 24 серпня, власне, 1991-го, а й про людей, завдяки яким українська мрія про свободу стала реальністю. Незалежність – це люди, друзі, це люди.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, далі пропонуємо згадати кілька маловідомих фактів із новітньої історії України. І перший факт – про документ, який змінив долю нашої держави. Чернетку акта проголошення незалежності України Левко Лук'яненко написав не в урочистому кабінеті, а у звичайному, знаєте, шкільному зошиті. Це сталося вранці 23 серпня 1991 року. Поруч був народний депутат Леонтій Сандуляк. Вони обговорювали формулювання майбутнього документу. На підготовку першого варіанта мали лише близько півтори години. Остаточний текст ще редагували перед голосуванням у парламенті. Другий символ того дня – це величезний синьо-жовтий прапор. Після ухвалення акта проголошення незалежності депутати внесли до зали Верховної Ради полотнище розміром близько 8 на 4 метри. За спогадами учасників, цей прапор побував на барикадах біля Білого дому в Москві під час першого серпневого путчу. І з цим моментом пов'язують також виконання пісні «У Юлузі червона калина», яку співали депутати і люди біля парламенту. І ще одна важлива дата, яку варто згадати, це 21 січня 1990 року. Тоді, за різними оцінками, від кількох сотень тисяч до 3 мільйонів українців утворили живий ланцюг від Києва до Львова. Акцію назвали «Українська хвиля». Люди взялися за руки, демонструючи прагнення до єдності українських земель і свободи. Ланцюг простягнувся приблизно на 700 кілометрів і став одним із наймасштабніших проявів національного піднесення напередодні відновлення незалежності. Хто ж першим визнав незалежну Україну? Першими державами стали Польща та Канада. Обидві зробили це ще 2 грудня 1991 року. Наступного дня після всеукраїнського референдуму. Польщу часто називають першою державою, яка визнала незалежність України, а Канада стала першою західною країною, що зробила це. А вже 1 грудня українці підтвердили свій вибір на референдумі. Понад 90% громадян підтримали незалежність України. Отже, незалежність – не була, знаєте, рішенням верхів. Їй передували роки боротьби, сміливі вчинки людей, масові акції та віра мільйонів у власну державу. Україна незалежна, бо українці завжди прагнули бути вільними. З Днем Незалежності! Україно, з Днем Незалежності, українці! І пам'ятайте, незалежність – це люди.
1: Team FM.

0: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Все буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: 10 година 55 хвилин. Друзі, попереду у нас знову інформаційна служба новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, розкажу про те, що росіяни знову атакували Чернігівщину. Жителя області засудили до 15 років ув'язнення за роботу на російські спецслужби. Також розкажу про європейських лідерів, які завітали цього дня до Києва і які не завітали цього дня до Києва. А ще про новий пакет оборонної допомоги на 6 мільярдів 100 мільйонів євро. І, звісно ж, про хороше, про пожежі на складах у Росії теж почуєте. Менше ніж за 5 хвилин залишайтесь.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади. Тім. Там, де ти.
2: Новини на Тім FM.
3: Отже, маємо вже 11-ту, далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові унаслідок ще однієї російської атаки вранці 24 серпня зафіксували влучання по приватному підприємству. За повідомленням прес-служби міської ради, на його території загорілася господарська будівля. Інформацію про наслідки та можливих постраждалих уточнюють. Раніше цього ранку РФ атакувала у місті об'єкт критичної інфраструктури. Жителі Чернігівщини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду та підпали. За повідомленням обласного управління СБУ, на замовлення російської спецслужби чоловік підпалив кілька трансформаторів на Одещині, а згодом кинув два коктейлі Молотова в адміністративну будівлю одного з відділів Корюківської міської ради. Агента затримали у листопаді 2024 року, а виконання завдання він знімав на телефон і надсилав російському куратору. Ніжинський міськрайонний суд призначив жительці Ніжинщини 2 роки пробаційного нагляду за незаконне зберігання холодної зброї. За матеріалами судової справи, жінка знайшла багнет-ніж восени 2025 року в лісі поблизу Вертіївки та забрала його додому. У лютому зброю вилучив поліцейський поблизу села Яблунева. Срівнянський районний суд засудив 43-річного чоловіка до 10 років ув'язнення за вбивство односельця. За матеріалами справи, у серпні 2024 року в селі Гнатівка засуджений завдав 67-річному сусідові численних ударів сокирою, від яких той помер. Обвинувачений заявляв про самозахист, однак суд визнав, що ця версія суперечить зібраним доказам. У Чернігові вранці 24 серпня на перехресті вулиць Гетьмана Полуботка та Гончої зіткнулися 2 автомобілі – Нісан та Land Rover. За повідомленням речниці обласної патрульної поліції Руслани Железняк, виклик на лінію 102 надійшов о 9.11. Водійка Нісан зазнала незначних забоїв і відмовилася від госпіталізації, а поліцейські тим часом встановлюють обставини аварії. До важливих міжнародних подій до Києва 24 серпня прибули представники кількох європейських держав та інституцій. За повідомленням міністра закордонних справ Андрія Сибігі, Україну відвідали глава Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єри Великої Британії Енді Бернем і Люксембургу Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Візити приурочені до 35-ї річниці відновлення незалежності України. А от запланований візит спецпосланців президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва знову відклали. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфуглу з посиланням на власні джерела, назвавши причиною посилення російських ракетних і дронових атак на українську столицю. За його інформацією, візит не скасували, однак нової дати поки не називали. Європейська комісія оголосила про новий пакет оборонної підтримки Україні на 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Про це 24 серпня повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Кошти спрямовані

0: на Тім FM. Погода.
1: Отже, далі ще маємо кілька слів про погодні умови цього понеділка, 24 серпня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: На Чернігівщині переважатиме суха погода цього дня. У Прилуках і Ніжині буде абсолютно ясним небо. Вичні та Корюківці – можлива мінлива хмарність. У Чернігові – середини дня. За попередніми даними, небо затягнуть хмари. Проти опадів на Чернігівщині цього дня не прогнозують. Вітер переважатиме змінних напрямків до 5 метрів. За секунду атмосферний тиск 749-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому складатиме в день 45%. Щодо температури, то вона буде незмінно приблизно однаковою в усіх містах мовлення Тім FM. Прогнозують на сьогодні 22-23 градуси тепла максимум.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом».
4: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
6: Телефон для розміщення реклами 099 274 9.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Смайлик площею 6730 квадратних метрів вважається найбільшим зображенням на планеті Земля, повідомляє Книга рекордів Гіннеса, яка зафіксувала цей рекорд як найбільше графічне зображення на поверхні Землі. Навіть звичайний смайлик може стати рекордсменом світового масштабу, коли усмішка справді велика.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: 11 година 23 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, сьогодні понеділок, 24 серпня. І в кожного українця сьогодні свято День Незалежності. Святкуємо разом. На Тім ФМ ми святкуємо наступним чином. Маємо в етері 100% українського.
1: Та ти що?
0: Тож рекомендуємо щиро додавати щоразу гучніше, бо українське має звучати голосно. А далі трішки дивовижних фактів про нашу країну, які здатні здивувати кожного. А можливо, ви про них і знали, то сьогодні гарна нагода про це пригадати ще раз. Отже, перший рамковий вулик було створено в Україні. У 1814 році український бджоляр Петро Прокопович здійснив справжній прорив у бджільництві, винайшовши рамку, яка зберегла життя мільйонам бджіл. А саме у Львові з'явилося перше світло, якщо можна так висловитися, саме у львівській аптеці під Золотою зіркою. У 1853 році винайшли першу газову лампу, яка незабаром освіщала, значить, хірургічні операції по всій Європі, давала світло. І це було у Львові. Найдавніша карта світу на Рівненщині виявляється. На Рівненщині поблизу села Межиріччя виявили карту, нанесену на кістку мамонта, віком понад 14,5 тисяч років.
1: Та ти що?
0: Олешківські піски на Херсонщині – один із найбільших піщаних масивів Європи, де влітку пісок прогрівається аж до 70 градусів. Така собі українська пустеля. А ще, не знаю, чи ви знаєте, я, до прикладу, не знала про порятунок Вінстона Черчилля під час англо-бурської війни. Українець Юрій Будяк урятував від розстрілу молодого англійського журналіста, який згодом став видатним прем'єр-міністром Великої Британії та виконав обіцянку, допоміг Будяку вступити до Оксфорду. І це був Вінстон Черчилль, друзі. Пишаємося своєю історією, своєю спадщиною і святкуємо голосно разом з Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
5: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Гарячі вітання, народи України! З Днем Незалежності, натхнення і сили! Нехай розгортається наша воля до сонця, до неба і до дня перемоги! Щиро, сердечно, Олег Скрипка з вами. Слава Україні! Героям слава!
8: Тім FM.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Програма «Сила слова».
3: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: Сила слова.
4: Одинадцяту годину маємо і 40 хвилин, і ще, на жаль, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу у Чернігівському районі Чернігівської області і Корюківському районі Чернігівщини. Отож, жителів міста Чернігів та Чернігівського району, Корюківки, Корюківського району просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці.

0: 11 годину маємо 43 хвилини теж вже у місті, друзі. І далі абсолютно неймовірна історія про те, як українська сміливість і кмітливість підкорили Європу через звичайну чашку кави. Нагадаю, що сьогодні маємо прекрасне свято, День Незалежності. І нагадаю ще про те, що незалежність – це люди. Так от сьогодні у День Незалежності згадаємо Юрія Кульчицького, шляхтича з Львівщини, який став справжньою легендою Відня. У 1683-му під час турецької облоги він зробив майже неможливе – переодягнувся в османський одяг, ризикуючи життям, пробрався через ворожі позиції та приніс союзникам звістку, яка допомогла врятувати місто. Коли після перемоги Кульчицькому запропонували винагороду, він не став просити золотом, натомість забрав собі понад 300 мішків із дивним темними зернами, які європейці вважали за звичайний непотріб і збиралися викинути. А от Юрій, який добре знав османські звичаї, одразу впізнав каву. Аби причарувати вибагливих віденців до гіркого східного напою, він вигадав додавати туди молоко та цукор. І хоча історики й досі сперечаються, чи був його заклад під блакитною пляшкою найпершою кав'ярнею Відня, саме українець став головним символом віденської кавової культури. Навіть сьогодні у столиці Австрії є вулиця його імені, а на одному з будинків стоїть пам'ятник Кульчицькому з кавником у руках. Тож, коли наступного разу будете смакувати духмяну каву, чи з молоком, чи з цукром, чи без, згадайте, що ця затишна традиція має наші українські корені.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо
0: макіато. Насолоджуйтеся святом, друзі. Смакуйте каву і додавайте гучності у приймачі. Сьогодні маємо для вас 100% українського, а українське має звучати голосно.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: 11 година 55 хвилин. Друзі, щойно пройшло сповіщення про відбій повітряної тривоги. Сподіваємося, цей день мине для нас з вами, для всієї країни тихо. Віримо в сили оборони і молимося про то. А найближчим часом пропонуємо вам послухати, звісно ж, про головне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: О 12 рівно, нагадаємо, підсумовуємо інформаційний ранок цього понеділка. Тож, про все, що варто знати станом на 12 понеділка, пропонуємо дізнатися менше, ніж за 4 хвилини.
2: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12-го місці нині, адже час підсумувати інформаційний ранок цього понеділка, 24 серпня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові вранці 24 серпня російські війська влучили по приватному підприємству. За повідомленням міської ради, на території загорілася господарська будівля. Інформацію про постраждалих уточнюють. Раніше цього ранку РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури міста. Жителя Чернігівщини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду та підпали. За даними обласного управління СБУ, на замовлення російської спецслужби він підпалив трансформатори на Одещині та адмінбудівлю одного з відділів Корюківської міської ради. Чоловіка затримали в листопаді 2024 року. Докази виконання завдань він надсилав куратору через телефон. Депутати Прилуцької міської ради погодили намір укласти мирову угоду щодо другої черги будинку на вулиці Індустріальній. Договір 2015 року передбачав розподіл 30 квартир порівну між містом і забудовником. За словами правника Володимира Фролкова, інвестор витратив на добудову майже 40 мільйонів гривень, а міський бюджет коштів не вкладав. Угода має забезпечити передачу місту 15 квартир, але остаточно її повинен затвердити суд. У Прилуках напередодні дня державного прапора урочисто вручили перші паспорти 13 юним жителям міста. ID-картки отримали підлітки, які мають досягнення в навчанні, спорті, мистецтві та учнівському самоврядуванні. Їм подякували за активність, перемоги в олімпіадах і конкурсах. Житель Прилуччини має сплатити державі 205 тисяч гривень за незаконний вилов риби під час нересту. За вироком Прилуцького міськрайонного суду, чоловік сіткою виловив у ставку Линовицької громади плітку, щуку та 167 карасів, завдавши довкіллю збитків на 269 тисяч гривень. Йому також призначили рік пробаційного нагляду та понад 7300 гривень процесуальних витрат. Цього тижня у селах Прилуччини працюватиме мобільна медична бригада. Прийом розпочнеться о 13:30. За графіком, 25 серпня медики приїдуть до Бакаївки, 26-го – до Заїзда, 27-го – до Дорогинки, 28-го – до Ряшків, а 31-го – до Лісових Сорочинців і Стрільників. Під час повітряної тривоги прийом не проводитимуть. Міжнародні події цього дня теж підсумуємо. До Києва 24 серпня прибули керівники кількох європейських держав та інституцій. За повідомленням міністра закордонних справ Андрія Сибігі, це глава Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр Великої Британії Енді Бернем і Люксембургу Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Візити приурочені до 35-ї річниці відновлення незалежності України. Європейська комісія погодила пакет оборонної підтримки Україні на 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Кошти спрямують на протиповітряну оборону, ракети, боєприпаси та радари. Україна та Норвегія підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників і декларацію про стратегічне партнерство. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Документи передбачають співпрацю в обороні та енергетиці, а Норвегія планує виділити Україні близько 9 мільярдів доларів у 2027 році. У ніч проти 24 серпня пожежі виникли на складах маркетплейсу «Озон» у Краснодарі, Дагестані та Ставропольському краї Росії. Про атаки безпілотників і загоряння повідомила компанія «Озон», російські посадовці та місцеві медіа. За попередніми даними, у Краснодарі люди не постраждали.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові презентували білі пироги з пасу, приготовані за реконструйованим рецептом 14 століття. За повідомленням Суспільного, ідея виникла в кухаря Євгена Клопотенка після вивчення графіті 1356 року в Спасо-Преображенському соборі. Страву приготував чернігівський шеф-кухар Олексій Аніщенко, а дослідження історичного рецепта ще триватиме.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погодні умови цього понеділка, вже в останнє сьогодні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, на Чернігівщині цього дня буде сухо і переважно ясно. Опадів не прогнозують, вітер помірений до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – від 35% до 45%. 10% день, на вечір аж до 90%. Найтепліше буде у Прилуках, Ніжині та Чернігові, прогнозують до плюс 23, Вичні та Корюківці повітря прогріється до плюс 22. Увечері температура в усіх якби куточках мовлення цим ФМ знизиться приблизно до плюс 16%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: І на тому, друзі, у мене вся інформація. Більше вже розкаже моя колега Анастасія о 14:00. Далі ж пропонуємо вам 100% українського на Тім ФМ. Святкуйте з гордістю. А ще сьогодні не скупіться казати прості слова про найважливіше. Обіцяємо любити, вірити, чекати, боронити, пам'ятати, відновлювати і підтримувати, єднатися, створювати, плекати, вистояти, надихати, берегти, відбудовувати, боротися, цінувати, триматися, обіймати, донатити, волонтерити, молити. Світло нести, силу гартувати, майбутнє будувати, гідність тримати, незламними залишатися, мріяти, відкривати, зцілювати, оберегом бути, гордість відчувати, перемогу наближати, життя продовжувати, домівку захищати, свободою дихати, рідних оберігати, добро сіяти, тепло дарувати, вірність зберігати, правду відстоювати, сміливість мати і перемагати. З Днем Незалежності Україну! Обіцяємо! Па-па, друзі, почуємося!
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84. Моздата на радіо Тім.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу. Я твоя.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бананова шкірка в Антарктиді може розкладатися до 70 років, повідомляють екологи та дослідження Арктичного та Антарктичного центрів, що холодний клімат значно сповільнює розкладання органічних відходів. Навіть звичайна шкірка може лишатися надовго, якщо природа така холодна та непохитна.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Привіт, це Павло Табаков, і я дуже хочу, щоб слова цієї пісні якнайшвидше стали реальністю. Я вітаю всіх українців з Днем Незалежності нашої рідної України. Моє найбільше бажання, щоб Україна стала мирною, вільною, по-справжньому незалежною і процвітаючою країною. А люди, які в ній живуть, стали свідомими патріотами України, які не прогинаються під обставинами, цінують свою культуру та з гордістю несуть її у світ. Слава Україні!

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо далі на Радіо Тім. 14 серпня 1878-го Томас Едісон у Лондоні представив свій винахід під назвою фонограф. На прес-конференції з нагоди цієї презентації публіці увімкнули один з перших у історії музичних записів. Це було виконання пісні англійського композитора Артура Салівана «Втрачений акорд». У Сполучених Штатах Америки зразку серпня 1988-го найпопулярнішою була пісня Стіва Вінвуда «Roll with it», а британський чарт синглів у той же час очолювала співачка Яз зі своїм танцювальним хітом «The Only Way Is Up». У Чехії нині згадують одного з найвидатніших тамтешніх симфоністів, автора численних творів, диригента і педагога Мирослава Кабелича. Німці вшановують відомого музикознавця Йоганнеса Цана та диригента Ганса Штайнберга, який здобув визнання у Америці. А в самих Сполучених Штатах віддають належне композиторам Волтеру Шарфу та Джерому Моросу і одному з засновників психоделічного року гітаристу The Grateful Dead Джері Гарсія. Поціновувачі джазу в серпні підіймають келиха у пам'ять про геніального імпровізатора Ленні Бро, що однаково неперевершено грав на акустичній та електрогітарах. А прихильники кантрі згадують автора і виконавця пісень Генка Кохрана, що подарував нам чимало перлин жанру, у тому числі головні хіти Петсі Клайн, Рея Прайса та Енді Арнольда. Свічки на торті цього літнього місяця задуватимуть американський музикант Кайл Кук, знаний за участю у гурті Matchbox 20, лід-вокаліст поп-фанк-бенду The Undertones, північно-ірландський музикант Фергал Шаркі, мега-авторитет сучасної британської музичної культури, фолк-співачка Меді Прайор, гітарист-віртуоз Тоні МакАлпайн, українська співачка, ведуча та продюсерка, заслужена артистка України Наталка Карпа, перша у історії комерційно успішний репер і продюсер звукозапису Кертіс Блоу, басист мегапопулярного наприкінці 90-х, початку 2000-х колективу No Doubt Тоні Кеннел і мультиінструменталіст, композитор Ед Харкорт, що окрім сольної кар'єри також пише пісні для Софі Еліс Бекстор, на секундочку, Паломи Фейт, Лани Дель Рей і не тільки. Много еліта. А ще серпень подарував нам також яскраву зірку Вітні Г'юстон. Одна з найуспішніших співачок світу, чиї записи альбомів, сингли і кліпи розійшлися по всій планеті загальним накладом понад 170 мільйонів екземплярів, вона, за даними Книги рекордів Гіннеса, також була володаркою найбільшої кількості нагород. Загалом 411, серед яких 6 премій Греммі, 15 Billboard Music Awards, 21 American Music Awards тощо. Найвідоміша її композиція «I Will Always Love You» здобула перше місце серед 100 найкращих любовних пісень усіх тисячоліть. Тож, най вона і порадує нас просто зараз на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
4: Муздата на радіо Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Тім. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Бамбук – найшвидше зростаючий рослинний вид на планеті. За даними одного азійського природознавчого журналу, деякі види бамбука можуть виростати до 1 метра на один день. Отакої наступного разу, коли ви поспішатимете, просто знайте, природа теж не любить гаяти свій час.
3: Цікаві факти.
2: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063-841-89-84.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Привіт, друзі! Я Світлана Тарабарова. Від щирого серця хочу привітати всіх українців, весь український народ з Днем Незалежності. Друзі, вистоїмо, відбудуємо і разом будемо жити у неймовірній Україні. Так було і так буде. Обіймаю кожного з Днем Незалежності!

0: Реклама.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо.
1: Програма «Сила слова».
2: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
1: Сила слова.
3: Прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Ну.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім, там де ти.
1: Новини на Тім ФМ.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 14.01, з вами Радіо Тім, і мене звати Настя. Щиро, натхненно вітаю вас із Днем Незалежності України. Віримо в перемогу, ми незламні та єдині. В інформаційному полі теж разом будемо дізнаватися про останні новини, тож далі до головного.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російський безпілотник у день 24 серпня влучив у багатоповерхівку в центральній частині Чернігова. Кількість постраждалих унаслідок російського удару наразі зросла до 14. Серед них двоє неповнолітніх віком 12 та 17 років. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, трьох людей госпіталізували. Ще 11 із легкими пораненнями отримали допомогу на місці. Попередньо загиблих немає. За словами начальника обласної поліції Володимира Тимошка, Росія могла застосувати реактивний безпілотник «Герань-4» або баражуючий боєприпас «Бандероль». Точний тип встановлюють вибухотехніки. У Чернігові сьогодні відзначили 35-ту річницю відновлення незалежності України. За повідомленням обласної військової адміністрації, захід провели між повітряними тривогами біля пам'ятника Тарасу Шевченку на валу. Учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання, виконали державний гімн та поклали квіти. Сосницю та 37 сіл громади включили до переліку територій можливих бойових дій. Це передбачено наказом Міністерства розвитку громад та територій, який набрав чинності 21 серпня. Датою набуття статусу визнали 1 квітня 2026 року. Його враховують під час оформлення виплат, допомоги та бронювання. У Блистові Менської громади провели благодійний ярмарок до Дня Незалежності України. За повідомленням місцевого відділу культури, працівники закладів культури та жителі села зібрали 14 тисяч 700 гривень. Кошти спрямують на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток для українських захисників. На 86-му році життя помер український письменник Леонід Горлач, останні роки якого минули у Ніжині. Про смерть літератора 23 серпня повідомила Національна спілка письменників України. Леонід Горлач народився у Рібках, навчався у Ніжинському педагогічному інституті, видав близько 50 книжок та у 2013 році отримав Шевченківську премію. До міжнародних новин далі. Велика Британія планує посилити допомогу Україні у протиповітряній обороні та протидії російським ракетним ударам. Про це прем'єр-міністр Енді Бернем заявив під час урочистостей до Дня Незалежності у Києві. Серед пріоритетів він назвав санкції проти ланцюгів постачання, знищення російських ракет до запуску та підтримку розроблення нових оборонних технологій. Сили оборони України в ніч проти 24 серпня уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області Росії. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, на території підприємства виникла пожежа. Масштаб збитків уточнюють. Комбінат виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів систем «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також інших ракетних та авіаційних засобів ураження. Повертаємось в Україну. Сили протиповітряної оборони знешкодили 109 російських безпілотників, ракету «Онікс», дві ракети Х-31П, одну Х-59 та дві «Бандеролі». За повідомленням повітряних сил ЗСУ, від вечора 23 серпня Росія запустила по Україні дві ракети «Онікс», шість керованих авіаційних ракет і 143 безпілотники. Основним напрямком атаки була Одещина. Влучання зафіксували на 22 локаціях, падіння уламків ще на 5. На Софійській площі в Києві відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України за участю президента Володимира Зеленського та іноземних лідерів. Як повідомляє «Укрінформ», на церемонії були представники Великої Британії, Люксембургу, Латвії, Молдови, Естонії, Литви та Європейської Ради. Президент вручив державні нагороди військовим та родинам загиблих героїв України, а підрозділам Сил оборони передав бойові прапори та відзнаки. Керівнику пошукової групи «Плацдарм» Олексію Юкову посмертно присвоїли звання Героя України. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 21 серпня. Олексій Юков загинув у серпні під час ексгумації тіл на лінії зіткнення, а петиція про його відзначення зібрала понад 25 тисяч голосів.
0: Хороше наостанок.
2: Сухополов'янська громада зібрала допомогу для українських військових до Дня Незалежності. Як повідомили у громаді, до збору продуктів, засобів гігієни та смаколиків долучилися 19 старостинських округів, місцеві установи, підприємці та жителі. Допомогу передали громадській організації «Патріот Прилуки», яка доставить її підрозділам Збройних сил України на передову. Станом на зараз це поки всі головні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже менш ніж за годину о 15-й.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Завтра, 25 серпня, на території Чернігівщини спостерігатиметься мінлива хмарність. Попередньо лише зранку матимемо сонячну погоду. Середня вологість повітря в області становитиме 69%, атмосферний тиск на рівні 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний, дутиме він зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Найближчої ночі у Прилуках варто очікувати зниження температури до плюс 14, в день же стовпчики термометрів покажуть плюс 23. У Ніжині, Ічні та Корюківці до 12 опустяться стовпчики термометрів уночі, а в день же буде плюс 22. І в обласному центрі в місті Чернігові та у Куликівці найближчої ночі температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, а вже завтра в день можна сподіватися на максимальні 22 теплих градуси. Що ж, на завтрашній вівторок опадів в області поки Укргідромецентр не прогнозує.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 ФМ. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти. Програма «Тати-шо».

Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-99-22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Виручка – це сума, за яку продали товар. А прибуток – це гроші, що лишаються після витрат, повідомляють економісти та підручники з фінансів для підприємців. Гроші можна рахувати по-різному. Одні показують масштаб продажів, а інші – реальний заробіток.
0: Цікаві факти.

0: 14 година і 21 хвилина на студійному годиннику. З вами на зв'язку Радіо Тім. І далі поговоримо про те, що цікавого стається у світі шоу-бізнесу, а саме українського. Так от, українська музична сцена отримала одразу трьох нових заслужених артистів.
1: Та ти що?
0: Почесного звання удостоїли співачку Злату Огнєвіч, лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополю та фронтвумен онука Нату Жищенко. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав ще 21 серпня, і про відзнаки цих артистів оголосили саме до Дня Незалежності України. Звання присвоїли за внесок у розвиток культури, зміцнення української державності та відстоювання національних наших інтересів. Злата Огнєвіч, до слова, уже показала нагороду своїм підписникам у соцмережах, подякувала за довіру та зазначила, що для неї особливо важливо отримати це звання саме тепер, коли українська культура і музика мають ще гучніше звучати у світі. А словом, так воно і відбувається. І Злата Огнєвіч, і Тарас Тополя, і Ната Жищенко також відомі не лише музичною творчістю, популярністю, а й активною підтримкою України саме під час повномасштабної війни.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо «Тім» 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.
4: Привіт, це Таяна. Я хочу привітати нашу любуненьку Україну з Днем Незалежності і побажати всім нам щастя, миру і добра. Я впевнена на 100%, що ми переможемо, тому що ми надзвичайний народ, ми дуже смілива нація, ми українці. –

0: 14 година і 42 хвилини. З вами на зв'язку Тім ФМ. Ми продовжимо розбиратися, що ж там у музичному світі відбувається. Джамала вирушає у всеукраїнський тур із новою концертною програмою «Рух мій». 11 вересня стартуватиме це дійство. Виступить вона у Рівному на сцені міського будинку культури. Під час виступу прозвучать композиції з нового одноіменного альбому «Рух мій», а також вже усім відомі пісні Джамали «Крила», «Шлях додому», «Заплуталась», ну і, звісно, «Смайл». За словами артистки, нова програма об'єднала відверті й емоційні пісні саме про внутрішню силу, про вразливість і про рух уперед. У межах цього туру Джамала також виступить у низці містах – Івано-Франківську, Чернівцях, Львові, Луцьку, Полтаві, Дніпрі, Одесі та ще багато-багато-багато інших містах, а завершить гастрольну частину туру у Києві 16 жовтня. Тож можна планувати вже своє культурне дозвілля. Думаю, на кожні вихідні цієї осені варто щось запланувати. Концерт, фільм якийсь, аби не впадати разом із погодою у відчай.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ну і також нагадаю про можливість передати гарячий привіт, такий, знаєте, швиденький, миттєвий, влучний і певно, що такий іноді потрібний. Чекатиму на ваші повідомлення на Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Ну а вже о 18-й стартуватиме традиційна програма «Від душі», там до вітаннячка зможете додати ще й пісню. Тим паче, що сьогодні в ефірі маємо класні запальні треки саме українською, тому обрати є з чого, повірте.
1: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім ФМ. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім ФМ. Там, де ти.

От не дарма я анонсувала про нашу програму «Гарячий привіт» і зразу отримала повідомлення від Владислава. А він передає привіт усім. І компанії «Тім», і усім слухачам. І вітаю всіх зі святом, з Днем Незалежності України. Йому, в свою чергу, сам Владислав побажав гарної дороги. Я приєднуюся до цього класного привітання. Теж гарної дороги, щоб усе склалося якнайкраще і не лише сьогодні. Дякую, Владе, що ви слухаєте Team FM, що обираєте нас, і особливо, коли йдете в дорогу.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
3: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже...

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».

0: 14 година і 57 хвилин. Буквально за одну музичну композицію будемо вже долучатися до свіженького випуску новин і дізнаємося, що головного сталося за цю останню годину в області, в Україні та загалом у світі. Залишайтеся разом із нами на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
1: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги. Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Рівно 15 годину маємо в Україні. Ви слухаєте радіо «Тім», інформаційна добірка в етері. Розпочнемо традиційно з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Корюківці обговорили підтримку бізнесу та жителів прикордонних громад Чернігівщини. За повідомленням МОВА, у нараді взяли участь міністр Віталій Безгін, керівники області та прикордонних громад, народні депутати та представники Бельгії. Серед основних питань – запровадження спеціального економічного режиму для Чернігівщини, стимули для місцевих підприємців і компенсації за знищене російськими атаками майно. У селі Патюти Козелецької громади 23 серпня відкрили алею пам'яті загиблих захисників України. За повідомленням селищної ради, до її створення долучилися жителі села, рідні та близькі полеглих воїнів. Алея стала місцем вшанування земляків, які віддали життя за Україну. Чернігівський окружний адміністративний суд скасував понад 116 тисяч гривень податкових до нарахувань жительці області через нібито отриманий дохід від платформи OnlyFans. За рішенням суду, податкова не надала банківських виписок, договорів чи інших первинних документів, які підтверджували б отримання жінкою більш ніж 11 тисяч доларів у 2023 році. Суд також визнав неправильним розрахунок доходу за курсом НБУ на кінець року та стягнув із податкової понад 6 тисяч гривень судових витрат. У Чернігові через ліквідацію пориву водоканалу на вулиці Варзера, 131, припинили водопостачання до будинків номер 67, 69 та 71 на вулиці Князя Давида Святославича. За повідомленням водоканалу, обмеження діятиме від сьогодні і до 31 серпня до 20 години. На час робіт організують підвезення питної води. У Ніжині створили ініціативну групу для розв'язання питання облаштування місць для безпритульних собак. За повідомленням міської ради у Фейсбук, до неї увійдуть представники влади, комунального підприємства, громадської ради, зоозахисники та активісти. Група визначить можливі місця для встановлення будок і вимоги до них, щоб вони відповідали санітарним нормам та правилам благоустрою. Рухаємось далі до більш масштабних новин. Чехія вважає Україну перспективним напрямком економічної співпраці та посилює підтримку компаній, які працюють з українським ринком. Про це заявив міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічак, зазначивши, що ліміт експортних гарантій для України збільшили із 600 мільйонів до 1 мільярда чеських крон. Також сторони готують гарантовану Євросоюзом інвестиційну програму, а восени до України планують прибути чеська бізнес-делегація. Російському генералу Валерію Герасимову заочно повідомили про підозру в керуванні масованою атакою на Київ у ніч проти 2 липня цього року. За даними СБУ та Офісу генпрокурора, російські війська застосували тоді 570 повітряних цілей. Унаслідок удару загинули 30 людей, понад 100 були поранені, пошкоджені більш як 20 житлових будинків. Герасимову інкримінують воєнні злочини, що спричинили загибель людей. Раніше міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. В Україну з Білорусі повернули 10 військовослужбовців, яких вважали зниклими безвісти. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Звільнені після повернення пройдуть лікування та реабілітацію. Україна через блокування морського експорту скоротила вивезення рослинної олії вдвічі – до 300 тисяч тонн на місяць. За даними асоціації «Укрліяпром», проблеми з логістикою, нестача транспорту та складських приміщень призвели до падіння закупівельних цін на соняшник. Дефіциту олії не прогнозують. Цьогоріч в Україні можуть виробити до 7 мільйонів тонн продукції, тоді як внутрішня річна потреба становить близько 300 тисяч тонн.
1: Новини спорту.
3: На етапі діамантової ліги в польській Сілезії вперше в історії всі 9 фіналістів чоловічого забігу на 100 метрів подолали дистанцію швидше, ніж за 10 секунд. За даними World Athletics, попередній рекорд становив 8 спортсменів і був встановлений на Олімпіаді 2024 року у Парижі. Переміг ямаєць Облік Севілі з рекордом змагань 9,83 секунди. Другим став американець Кеннет Беднерек, а третім – Крістіан Колман.
1: Хороше наостанок.
3: Івано-Франківський драмтеатр 24 серпня покаже виставу «Медея» на вершині ПІП Іван Чорногірський на висоті 2028 метрів. За повідомленням театру, постановка присвячена війні, втраті дому, вимушеному вигнанню, пам'яті та людській гідності. Трансляція з високогірної обсерваторії «Білий слон» розпочнеться у соцмережах театру о 19:30. У бібліотеці ірландського міста Вестпорт відкрили колекцію з понад 100 книжок українською мовою. За повідомленням Українського культурного центру в Ірландії, збір, перевезення та каталогізація видань тривали понад рік. Ініціаторкою стала волонтерка Христина Содомора. Колекція містить книжки для різного віку, які відвідувачі можуть читати в бібліотеці або брати додому.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ.
1: Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Завтра, 25 серпня, середня вологість повітря на Чернігівщині складатиме 69%. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер, варто очікувати, західний, дутиме він зі швидкістю до 4-4,5 метрів за секунду. Найближчої ночі у Прилуках стовпчики термометрів покажуть плюс 14, тоді як вдень варто очікувати підвищення температури до плюс 23. У Ніжинь і Ічні та Корюківці вночі плюс 12, у день плюс 22, і так само у Куликівці та в Чернігові. Вночі температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, а в день же стовпчики термометрів покажуть максимальні 22 з позначкою плюс. Завтра загалом спостерігатиметься мінлива хмарність та без опадів. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Програма просто про складне на Тім-ФМ. Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39. Ви слухаєте Тім ФМ.
0: Вже ти по-правді мушу.
1: Тім, там де ти.
3: 15 година і вже 9 хвилин стартувала програма «Просто про складне» і далі у програмі «Фейк-хантери». Розбираємо інформаційні маніпуляції та пояснюємо, як розпізнати фейк.
4: Штучний інтелект навчився створювати депутатів, які закликають до радикальних дій. І ці відео виглядають як справжні виступи з трибуни. Сьогодні розбираємося, як розпізнати дипфейк, навіть якщо він здається надзвичайно реалістичним.
5: Фейк-користувачі у соцмережах поширюють відео однакового формату, на яких депутати Верховної Ради України нібито виступають із трибуни парламенту і заявляють, що українські чоловіки повинні мати лише два варіанти – військова служба або 10 років в'язниці. Механізм – технологічна імітація. Мета – посіяти паніку, зневіру та підірвати моральний дух цивільного населення.
6: Фейк-хантери.
7: Віталій Шкурат, ведучий проєкту «Фейкхантери».
8: Вітаю! Ви слухаєте «Фейкхантери» – програму про те, як не стати жертвою маніпуляцій у мережі. Сьогодні ми говоримо про відео, яке нещодавно поширилося в соцмережах. Народний депутат нібито з трибуни Верховної Ради заявляє, що для чоловіків тепер є лише два шляхи.
9: Треба ставити перед чоловіками жорстку умову. Або мобілізація, або 10 років в'язниці.
10: Це повний фейк, не вірте цьому.
8: Багато хто сприйняв це як офіційну заяву влади, але чи справді це було? Сьогодні у нас в гостях двоє людей, які зіткнулися з цим відео.
5: Назарій Лещенко, студент Прилуцького технічного фахового коледжу.
11: Я ввечері листав TikTok та натрапив на таке відео, де нібито депутат на трибунах Верховної Ради говорить всім те, що у хлопців призовного віку є тепер тільки два шляхи. Це або в'язниця, ув'язнення до 10 років, або ж йти служити. Я, звісно, вже занервував, запереживав, перекинув це моєму знайомому Артему, бо тому що він уже хлопець призовного віку. Мене це, якоби так сказати, затригерило.
5: Емоція сильніша за пам'ять. Люди рідше запам'ятовують спростування, ніж саму емоційну картинку. Фейк про 10 років в'язниці б'є по страху й гніву. А ці емоції запам'ятовуються довше за факти.
8: Це був якийсь ваш знайомий депутат, відомий там Порошенко, Тимошенко?
11: Чесно, їх так багато, я навіть не зрозумів, хто то. Було дуже схоже на правду, на нібито все офіційно, трибуни, Верховна Рада, багато людей.
6: Фейк-хантери.
8: Богдан, ви той самий ролик бачили?
5: Богдан Максименко, студент Прилуцького технічного фахового коледжу.
12: Так, я побачив такий же самий ролик та відреагував підозріло. Я побачив дві речі, які викликали підозру. Перше – це голос. Його голос, він не був натуральним. Та я чув в других відеороликах його голос, і він зовсім не такий. А друга реч – це я подивився на сайті Верховної Ради, і це не була правда. Тож ролик просто фейк.
8: Це на якому телеканалі? Телеканал «Рада» чи десь?
12: Так, телеканал «Ради» на сайтах та дивився на других мережах і нічого не було про це сказано.
13: Розуміти треба, що газу на всіх не вистачить. І насамперед тепло має дістатися сім'ям, які віддали борг країні. Українкам доведеться добре подумати про те, як їхні діти житимуть цієї зими. Тож, якщо у вас вдома сидить здоровий ухилянт, то грійтеся в нього. Любов зігріє. Не мені вам розповідати я.
5: Це фейк.
6: Фейк-хантери.
8: Назарію, коли ви зрозуміли, що це фейк, і яка була ваша перша реакція?
11: Я зрозумів те, що це фейк, бо тому що друзі мені почали говорити те, що це все не так, це все неправда. Ось подивися на сайти, подивися на канали, ніде таке не написано. Я дуже здивувався, бо тому що це все дуже виглядало правдоподобно, прям все ідеально.
5: Штучний інтелект дозволяє за лічені хвилини згенерувати новий виступ депутата чи нове звернення. Бійця не треба знімати, не треба акторів. Досить одного промпту.
11: Я навіть спочатку не повірив те, що це є фейк. Але потім уже мені все ми з'ясували з друзями, мені все, так сказати, об'яснили, і я, звісно, поняв те, що це оказується фейк, бо тому що там голос не такий, як мінімум голос, не такий, який повинен бути.
8: Ну і в принципі, коли невідомого депутата бачиш, певно, треба подумати, чи це він.
11: Так, згоден.
8: Богдане,

0: Фіксує продовження хвилі ші-фейків від імені українських військових. Ші-персонажі заявляють про повну відсутність їжі, ліків та бойової техніки.
1: Хочу звернутися до світового суспільства щодо того, що відбувається з постачанням зброї та з її наявністю в Збройних силах. От, немає ні для кого секретом, що велика кількість зброї, що нам передає Захід, від джавелінів та ПЗРК там, до автоматів та набоїв до них.
0: Це фейк. Мета таких вкидів – не переконати раз і назавжди, а сіяти сумнів постійно, малими дозами. Тому й спростування – це не разова дія, а звичка. Перевіряти кожного разу.
2: Фейк-хантери.
0: Микола Миколюк, медіа-експерт.
3: Знову ж таки, моделі штучного інтелекту перейшли от просто на next level, і в платних версіях вони досить якісно це відео роблять.
0: В умовах загальної напруги надмірна реалістичність ші-відео не дає змоги швидко розпізнати підробку контент, сприймається як справжній, що й використовують творці фейків для швидкого поширення через алгоритми соцмереж.
3: Він вже настільки заполонив сервіси, що вже навіть неможливо, скажімо так, відрізнити реальний контент від штучно якогось придуманого. Тут один напрямок, коли це якесь кіно чи мультик робиться, а друге, коли це ворожа пропаганда спрямована на, скажімо так, не тільки на дискредитацію, а взагалі на створення якихось небезпечних умов для громадян. Ну, це вже важливо, на це треба звертати увагу.
0: Якщо контент викликає у вас сильну емоцію, страх чи злість, це не привід ділитися, а привід перевірити ще раз. Саме на цій емоції будується вся маніпуляція. Придивіться до деталей. Голос без інтонацій. Губи не в такт словам. Дивний фон майже завжди ознака штучного інтелекту.
3: Ну, таким чином дезорієнтувати. І здвинути фокус війни на маніпуляцію, яка їм допомагає нас знищувати.
0: Чек-лист фейхантера. Щоб розпізнати фейк. Зробіть зворотній пошук зображення у Google Lens. Відкрийте додаток Google або мобільний Chrome, натисніть іконку камери у стрічці пошуку. Оберіть готовий знімок екрана або фотографію зі своєї галереї. Натисніть і утримуйте палець на картинці на веб-сторінці, після чого у спливаючому меню натисніть «Шукати зображення в Google Lens». Перевірте відеофейк на платформі DeepWar. Перейдіть на платформу DeepWar Scanner. Завантажте відеофайл або додайте пряме посилання на відео. Зачекайте кілька секунд до завершення обробки. Перегляньте звіт системи про ймовірність маніпуляцій.
4: Фейки повертаються, бо це працює. Але й наша звичка перевіряти теж має стати автоматичною, тоді вони перестануть працювати.
5: Отже, технологічна імітація – це зброя, яка працює в першу чергу на наших емоціях. Перш ніж ділитися гучними відео, перевірте, чи є воно на офіційних ресурсах. Якщо ви стикалися з подібними відео, створеними штучним інтелектом, то напишіть про це на нашій сторінці в Facebook, напишіть про свою особисту історію. Чекаємо на ваші історії в коментарях.
2: Залишайся з нами. Ставай фейк-хантером.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щосекунди на Землі спалахує понад 200 блискавок, повідомляє Метеорологічна асоціація ООН. Здається, планета ніколи не спить, адже навіть небо любить трохи блищати.
0: Цікаві факти.

Утім, джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Друзі, всім привіт! Ми гурт «Столиця», Влад та Назар. Вітаємо вас всіх з Днем Незалежності.
1: Бажаємо всім українцям та Збройним силам України якнайшвидшої перемоги. Все буде Україна!
2: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 15:42. Ви слухаєте Team FM. Розкажу далі, як саме Google привітав Україну із Днем Незалежності. Святковим дудлом у синьо-жовтих кольорах Google таки привітав Україну. Тематичне зображення з'явилося на головній сторінці пошуковика у ніч проти 24 серпня. Центральним елементом ілюстрації став український прапор, символ єдності, свободи та стійкості. Щоправда, цього року компанія не створювала новий малюнок, а повторно використала ще минулорічний, представлений до Дня Незалежності у 2025 році. Google відзначає українське державне свято, до речі, цими тематичними логотипами ще із 2014 року. І в різні роки художники зображували калину, соняшники, волошки, різні українські краєвиди, морські мотиви також були присутні і, звісно, національні орнаменти. Святковий дудл присвятили 35-й річниці ухвалення акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова».

0: 15:56 на студійному. Ви слухаєте Радіо Тім. Уже менш ніж за 4 хвилинки стартуватиме нова ефірна годинка, відповідно, і свіжа добірка новин. Українські дзюдоїсти поїдуть до Швейцарії на змагання, тож будемо тримати кулаки за хлопців. У столиці відкрили квіткову виставку «Муркотлива Україна», а локації з Чернігівщини поповнили перелік найдивовижніших місць України. Подробиці обов'язково розкажу трохи згодом, і буде ще дуже багато цікавих, актуальних новин. Залишайтеся з нами на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти. Програма просто про складне на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 16 година за Києвом. З вами на зв'язку Радіо Тім. І далі до основних подій. Розпочнемо з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Наразі оголосили тривогу у Ніжинському районі Чернігівської області, тож, будь ласка, подбайте про власну безпеку, бережіть себе та своїх близьких. Ну а ми далі до новин. Кількість постраждалих унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Чернігові зросла до 20. За повідомленням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, госпіталізували 17-річну дівчину та жінку старшого віку, які перебувають у тяжкому стані. Ще 18 людей лікуються амбулаторно. За попереднім висновком вибухотехніків, Росія застосувала безпілотник «Герань-5». Правоохоронці розслідують удар як воєнний злочин. Минулого тижня російські війська 9 безпілотниками типу «Гербера» атакували склад Городнянського надлісництва. За повідомленням філії «Північний лісовий офіс», спочатку по території вдарили 6 дронів, а за кілька годин – ще 3. Працівники перебували в укритті, пошкоджені стара техніка, контора та інші споруди. У селі Іваниця Прилуцького району увечері 23 серпня водій мопеда «Альфа» збив пішохідку. За повідомленням обласного департаменту цивільного захисту, аварія сталася о 21:45 на вулиці Шевченка. Унаслідок ДТП жінка зазнала тілесних ушкоджень. У Чернігові сьогодні близько полудня позашляховик джип «Широкі» збив 2 жінок на проспекті Перемоги. За повідомленням речниці обласної патрульної поліції Руслани Железняк, постраждалих деблокували з-під автомобіля та госпіталізували. Обставини аварії встановлює слідчий. У Чернігові 23 серпня з Десни дістали тіло 55-річної місцевої жительки. За повідомленням обласного департаменту цивільного захисту, тіло виявили в межах міста та підняли на поверхню о 15:13. Обставини події та причину смерті встановлюють. У Ніжині 25 серпня прощатимуться із захисником Олегом Вольником. За повідомленням міської ради, церемонія розпочнеться о 10:00 у соборі Всіх Святих. Жителів громади закликають віддати останню шану воїну. Серед міжнародних новин наступні. Вірменія найближчим часом планує розпочати формальну процедуру подання заявки на вступ до Європейського Союзу. Про це прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив 24 серпня під час представлення урядової програми в парламенті. За його словами, референдум щодо членства проведуть після відповіді ЄС і отримання дорожньої картки. Оскільки одночасне перебування Вірменії в Євросоюзі та Євразійському економічному союзі неможливе. Україна та Сирія планують розширити співпрацю в аграрній сфері та підготувати відповідний меморандум. За повідомленням Міністерства аграрної політики, сторони обговорили відновлення безпечного судноплавства, торгівлю, обмін агротехнологіями та спільні дослідження. У межах програми «Food from Ukraine» Україна вже поставила Сирії 15662 тонни пшеничного борошна. Далі ще більше новин. Генштаб підтвердив пошкодження російських винищувачів Су-33 та Міг-29, а також безпілотника «Оріон» на аеродромі Вітязево в Анапі. За повідомленням Генштабу, удару по литовищу завдали 23 серпня. Сили оборони також уразили російські пункти управління, склади забезпечення та радіолокаційну станцію СТ-68 на тимчасово окупованих територіях України. Президент України Володимир Зеленський до 35-ї річниці незалежності відзначив державними нагородами та почесними званнями 289 українців. Відповідний указ оприлюднили 24 серпня на сайті глави держави. Серед нагороджених – військовослужбовці, волонтери, медики, освітяни, науковці, дипломати, митці та спортсмени. Національна спілка журналістів України провела установче засідання Міжнародної дорадчої ради центрів журналістської солідарності. За повідомленням голови спілки Сергія Томіленка, до ради увійшли медійні експерти та представники журналістських організацій Норвегії, Данії, Німеччини, Італії та Нідерландів. Рада інформуватиме міжнародних партнерів про умови роботи українських журналістів, загрози їхній безпеці та потреби редакцій.
1: Новини спорту.
3: 15 українських дзюдоїстів виступлять на турнірі серії Grand Slam у швейцарській Лозанні. За даними Міжнародної федерації дзюдо, змагання триватимуть із 28 до 30 серпня. Участь у турнірі візьмуть понад 500 спортсменів із 78 країн.
1: Хороше наостанок.
3: Річку Десну та Бондарівське болото на Чернігівщині включили до переліку 35 найдивовижніших місць України. Добірку до 35-річчя незалежності підготувало туристичне медіа «Довкола медіа». Десна посіла 15-те місце, а Бондарівське болото з вересовищами – 34-те. Автори відзначили природне незарегульоване русло Десни та реліктові болота Міжричинського парку, де ростуть карликова береза, росичка та понад 20 видів диких орхідей. На співочому полі у Києві відкрили квіткову виставку «Муркотлива Україна» до 35-ї річниці незалежності. За повідомленням КМДА, експозиція складається з 10 велетенських фігур котів, які уособлюють українські професії, традиції та цінності. Для створення композиції використали понад 170 тисяч квітів і декоративних рослин. Станом на зараз це всі актуальні новини. Далі – погода, а наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 17-й.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра у вівторок на території Чернігівської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Лише зранку буде сонячна погода. Середня вологість повітря 69% і атмосферний тиск завтра перебуватиме на рівні 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер дутиме із заходу зі швидкістю від 3 до 4,5 метрів за секунду. Опадів на завтра не прогнозують. А далі про температурний режим в містах мовлення Радіо Тім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Найближчої ночі в області температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів за Цельсієм. У Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та Чернігові, власне, в день завтра 22 теплих градуси. Найтепліше матимемо у Прилуках. Завтра у вівторок стовпчики термометрів покажуть плюс 23. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама. Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї. «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Україночкам та найкращим Збройним силам України. Гурт «Авіатор» вітає нас усіх з Днем Незалежності.
1: Бажаємо нам беззаперечної перемоги і або гарних сусідів, або взагалі ніяких.
2: Слава Україні!

0: ви слухаєте радіо ТІМ на годиннику 16 година і 22 хвилини. І стартувала наша традиційна у цій порі програма «Люди». Натрапила я в соцмережах на історію однієї пані Наталі. Вона ровесниця незалежної України. І далі розкажу, що саме там цікаве. Наталка Сосницька з Костянтинівки присвятила своє життя розвитку не лише рідного міста і культури, а й підтримці молоді. Нині її проєкти вже вийшли за територію рідної Костянтинівки, на всю Україну вже поширились. Наталя розповіла, як дорослішала разом із державою та переживала ключові події саме історичного значення. Народилася Наталка 11 вересня того ж 1991 року і в підлітковому віці вже свідомо перейшла на українську. Далі під час Революції Гідності вона разом із рідними їздила на Майдан, а після початку російської агресії повернулася до окупованої на той час Костянтинівки, аби допомагати зберегти родинну справу. А вже після звільнення міста Наталка створила молодіжний простір «Друзі», де проводила кінопокази, культурні зустрічі, різні освітні заходи. Згодом було започатковано постіндустріальний The Most Fest, який тоді збирав понад 1500 відвідувачів за захід. На його сценах виступали зірки Альона Альона та НМК і ще багато інших. А вже після повномасштабного вторгнення Наталка продовжила громадську роботу на півдні України. Зараз там її команда організовує творчі фестивалі і розвиває проєкт «Behind Blue Eyes». Таким чином, пані Наталя з командою допомагає молоді і прифронтових громад також розкривати здібності, втілювати власні ідеї, таланти у життя. У 2026 році команда ще планує розширити цю програму і дослідити, наскільки ще креативна молодь є і чи є межі у цих наших підлітків. Бо за ними ж наше майбутнє і за такими небайдужими і сильними, як пані Наталя. Де б ми не були, все ж Україна з нами в серці завжди. І саме вона, певно, дає сили навіть тоді, коли, здавалося б, уже немає надії. Віримо у краще, у перемогу і у мирне небо. З такими-то людьми поряд завжди легше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: «Тім ФМ»

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 16:41. Продовжимо говорити про історії українців, які вражають і надихають. І наразі історія про рекорд. 4 кубики Рубіка менш ніж за 3 хвилини. Такий результат показав 14-річний Платон Коробов із Полтави. Сталося це все дійство на шоу «Україна має талант». Представник книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення підлітка як національний рекорд. Платон зібрав кубик Рубіка розміром 3×3×3 із зав'язаними очима. І це все менше, ніж за одну хвилину. Якщо вже точно, то 57,87 секунди. Вражаючий просто результат. А саме швидкісне складання головоломок називається спідкубінгом. Хлопець захоплюється цим видом спорту, можемо так сказати, ще з 5 років. Нині він тренується разом із чинним уже чемпіоном України, бере участь у різних змаганнях і, як ми бачимо, не лише встановлює рекорди, а й здобуває нагороди. Саме цей випуск шоу «Україна має талант» вийшов у межах нового сезону, присвячений незалежності України, саме річниці незалежності України. А от такі хлопці, як Платон, все ж нагадує про те, що класно мати такий запас енергії, швидкості, міцності. І надалі, я думаю, що хлопець буде тільки покращувати свій рекорд і результат.
0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
1: «Сила слова».

0: 16 година і 56 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. Нагадаю, повітряна тривога у Ніжинському районі Чернігівщини ще триває, тож подбайте про власну безпеку. А я поки розкажу про те, що будемо розбирати з новин в найближчому випуску новин. Президент України присвоїв звання Героя України 12 українцям з нагоди річниці Незалежності. Дзвін Десятинної церкви пролунав у столиці вперше за майже 1000 років. І ще про забіг Run for Ukraine у Нідерландах також розкажу. І регіональні новини, звісно, Ніжин, Чернігів, Бобровиця – все у найближчому випуску. Почуємося за кілька хвилин. Будьте з нами, будемо в курсі усіх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 година в Україні. Інформаційна служба новин в етері радіо Тім. І найперше про регіональні події.
2: Новини Чернігівщини.
3: Жителя Чернігова засудили до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна за незаконне зберігання психотропних речовин та боєприпасів. За повідомленням обласної прокуратури, чоловік зберігав із метою збуту понад 750 грамів особливо небезпечних психотропів, а також ручну гранату F1. Вирок Деснянського районного суду Чернігова ще не набрав законної сили. У Ніжині 24 серпня вшанували пам'ять борців за незалежність України та полеглих захисників. За повідомленням міської ради, представники громади поклали квіти до пам'ятних місць міста. Захід провели з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України. Випускник із Ніжина Іван Прудько склав національний мультипредметний тест на 200 балів із 4 предметів. За повідомленням міського голови Олександра Кодоли, цього року такий результат показали лише 2 випускників з України. Івана відзначили подякою міського голови та подарунками. У Чернігові до Дня Незалежності показали документальний фільм «Друге дихання». За повідомленням обласної військової адміністрації, стрічка розповідає про 5 військових, які після тяжких поранень та ампутацій піднялися на найвищу вершину Африки – Кіліманджаро. Після показу глядачі поспілкувалися з героєм фільму, ветераном із Чернігівщини Владиславом Шатілом, який разом із учасниками експедиції подолав близько 50 кілометрів. У Бобровиці сьогодні провели пам'ятний захід до 35-ї річниці Незалежності України. За повідомленням громади, учасники долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та виконали державний гімн. Квіти поклали до Алеї Героїв і пам'ятних знаків Героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Далі. Болгарія планує збудувати 300-метрову дамбу для забезпечення охолодження атомної електростанції «Козлодуй» через обмілля Дунаю. За даними Bloomberg, уряд уже розпочав дослідження, а спорудження дамби може тривати близько 2 тижнів. Через рекордно низький рівень води 21 серпня станція вперше скоротила потужність одного з енергоблоків до 120 мегаваттів. Поблизу угорського міста Сольнок розбився винищувач JAS-39 Gripen. За повідомленням прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, пілот катапультувався, його стан стабільний. Літак упав на території військового об'єкта, цивільні не постраждали. Причини аварії наразі встановлюються. Акції російського маркетплейсу «Озон» 24 серпня впали на московській біржі на 27% до найнижчого рівня з 2023 року. За інформацією «Укрінформу», після повідомлень про удари безпілотників по складах, компанія втратила близько 185 мільярдів рублів або 2,2 мільйона доларів капіталізації. Біржа тимчасово призупинила торги. І до подій в Україні далі. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 3-го армійського корпусу бригадному генералу Андрію Білецькому. Відповідний указ із врученням ордена «Золота зірка» оприлюднили сьогодні на сайті глави держави. Звання Героя України також присвоїли ще 11 українцям, 2 із них посмертно. У Херсоні внаслідок російської атаки по житловому кварталу поранений 11-річний хлопчик. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Ярослава Шанька, удар безпілотником стався сьогодні близько 12:40. Хлопчик зазнав мінно-вибухової травми та гострої інфекції на стрес і перебуває під наглядом медиків. У Святогірській лаврі на Донеччині невідомі напали з ножами на ченців. Одна людина загинула, ще 2 поранені. За повідомленням «Укрінформу», напад стався 23 серпня поблизу Свято-Миколаївського храму. Поранених доправили на лікування до Харкова. Поліція відкрила кримінальне провадження.
1: Новини спорту.
3: Українець Олег Дорощук уперше в кар'єрі очолив світовий рейтинг зі стрибків у висоту, набравши 1329 очок. За даними World Athletics, він випереджає олімпійського чемпіона Гаміша Кера, який має 1293 очки. У сезоні 2026 року Дорощук став чемпіоном світу в приміщенні та здобув срібло чемпіонату Європи.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві вперше майже за 800 років пролунав відтворений дзвін Десятинної церкви. За повідомленням команди Ukraine Wow, над реконструкцією працювали фахівці з України, Нідерландів, Німеччини та Португалії. Використовували 3D-сканування, аналіз металу та акустичні дослідження. Копія важить 87,5 кілограмів, а її форма, склад сплаву та звучання максимально наближені до середньовічного оригіналу. У Нідерландах провели 5-й благодійний забіг Run for Ukraine, присвячений Дню Незалежності України. Як повідомляє Укрінформ, до заходів у Гаазі, Маастирці та Гронінгені долучилися близько 1500 учасників. Під час забігу збирали кошти на медичне обладнання для військових та гуманітарну допомогу цивільним, а також вшановували пам'ять загиблих українців. Такі новини маємо станом на 17-ту. Менш ніж за годину будемо підбивати підсумки дня, а поки далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Завтра, 25 серпня, на території Чернігівської області буде спостерігатися мінлива хмарність. Середня вологість повітря складатиме 69%, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 754 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний, дутиме він зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Найближчої ж ночі у Прилуках слід очікувати зниження температури до плюс 14, а в день плюс 23, покажуть стовпчики термометрів. У Ніжині, Ічні та Корюківці плюс 12 буде найближчої ночі. У день же стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 22. І у Куликівці та в обласному центрі в місті Чернігові вночі температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 за Цельсієм. Ну а максимальна позначка завтра в день плюс 22. На завтрашній вівторок опадів не прогнозують, і такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Тім FM.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Географічний центр Європи – це Україна. Район містечка Рахів, мальовничі Карпати навколо. За даними Інституту географії НАН України, ця точка визнана офіційно із часів Австро-Угорщини. Отже, справжнє серце Європи б'ється просто в наших горах з гарним краєвидом та українським колоритом.
0: Цікаві факти.

Мої палкі вітання всім українцям з днем народження нашої сильної, вільної, прекрасної і незламної України. Вірте в те, що ми переможемо. Вірте в Збройні Сили України. І знайте, що день, коли настане мир в країні, він обов'язково прийде. Слава Україні! З любов'ю, ваша Злата Огнівіч!

0: 17:20. Маю повідомити, що наразі оголосили повітряну тривогу у Корюківському районі Чернігівщини, тож давайте реагувати на сигнали повітряної тривоги та берегти один одного.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А далі розповідаємо.

0: розкажу про те, як Євген Клопотенко, відомий кулінар, відзначив День державного прапора учора. І відзначав він саме це свято у Чернігові. Там він допоміг відтворювати місцеву страву із середньовічною історією. Разом із шефом Олексієм Анищенком вони приготували у ресторані «Етно» чернігівські білі пироги. Про цю страву дослідники дізналися завдяки напису графіті ще аж 14 століття, знайденому на стіні Спасо-Преображенського собору. Його вважають однією з найдавніших відомих письмових згадок про українську гастрономію. Тож відтвореними білими пирогами учора пригостили чернігівців і гостей міста на валу. До кінця серпня, до речі, у Чернігові також готуватимуть пиріг незалежності з вишневою начинкою. Печуть його вже понад 140 років за родинним і рецептом, звісно ж, який нам не розкажуть. Страва раніше здобула відзнаку візитівка регіону в межах гастрономічного проєкту «Смачна Чернігівщина». От які от маємо регіональні новини. Щоправда, прикро зустрітися вчора з Клопотенком не довелося у Чернігові, але добре, що ви з нами на одній хвилі, тож історію цю точно почули.
1: Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 14 година і 42 хвилинки. З вами на зв'язку Team FM. І далі уважно всі слухаємо і долучаємось до голосування. Вишиванка, бандура, борщ або навіть дуля можуть стати новими моді у Вайбері. До Дня Незалежності України у застосунку розпочали голосування за національні символи. Користувачам запропонували обрати серед 8 варіантів. Варіанти всі подивитись там уже особисто. Голосування триватиме до кінця серпня в офіційному каналі Viber Україна. Два символи, які отримають найбільшу підтримку від вас, додадуть до глобального набору емодзі застосунку вже у цьому році. Розроблятиме їх українська диджитал-агенція, а також незабаром користувачі зможуть не лише в Україні, а й в різних країнах передавати емоції за допомогою або українського вареника, або борщу, або бандури.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Team FM.
2: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

0: 17 година і 54 хвилинки. З вами Радіо Тім і будемо підбивати підсумки новин цього дня уже буквально за кілька хвилин. Дізнаємось усі головні події області, України та світу. Поговоримо про війну, політику, економіку та спорт. Тож почуємось зовсім скоро. Далі гурт «Ніж далі» звучить на хвилі Радіо Тім. Залишайтеся тут із нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім, і це підсумковий випуск новин. Нагадаю, 24 серпня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російський безпілотник у день сьогодні влучив у багатоповерхівку в центральній частині Чернігова. Кількість постраждалих унаслідок російського удару по багатоповерхівці зросла до 20. За повідомленням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, госпіталізували 17-річну дівчину та жінку старшого віку, яка перебуває у тяжкому стані. Ще 18 людей лікуються амбулаторно. За попереднім висновком вибухотехніків, Росія застосувала безпілотник «Герань-5». Правоохоронці розслідують удар як воєнний злочин. Минулого тижня російські війська 9 безпілотниками типу «Гербера» атакували склад Городнянського надлісництва. За повідомленням філії «Північний лісовий офіс», спочатку по території вдарили 6 дронів, за кілька годин – ще 3. Працівники перебували в укритті, пошкоджені стара техніка, контора та інші споруди. Сосницю та 37 сіл громади включили до переліку територій можливих бойових дій. Це передбачено наказом Міністерства розвитку громад та територій, який набрав чинності 21 серпня. Датою набуття статусу визначили 1 квітня 2026 року. Його враховують під час оформлення виплат, допомоги та бронювання. У селі Патюти Козелецької громади 23 серпня відкрили алею пам'яті загиблих захисників України. За повідомленням селищної ради, до її створення долучилися жителі села, рідні та близькі полеглих воїнів. Алея стала місцем вшанування земляків, які віддали життя за Україну. У Ніжині створили ініціативну групу для розв'язання питання облаштування місця для безпритульних собак. За повідомленням міської ради, до неї увійдуть представники влади, комунального підприємства, громадської ради, зоозахисники та активісти. Група визначить можливі місця для встановлення будок і вимоги до них, аби вони відповідали санітарним нормам та правилам благоустрою. У Чернігові через ліквідацію пориву водопроводу на вулиці Варзера 131 припинили водопостачання до будинків номер 67, 69 і 71 на вулиці Князя Давида Святославича. За повідомленням водоканалу, обмеження діятиме від сьогодні і до 20 години 31 серпня. На час робіт організують підвезення питної води. Далі до більш масштабних підсумків. Україна та Сирія планують розширити співпрацю в аграрній сфері та підготувати відповідний меморандум. За повідомленням Міністерства аграрної політики, сторони обговорили відновлення безпечного судноплавства, торгівлю, обмін агротехнологіями та спільні дослідження. У межах програми «Food from Ukraine» Україна вже поставила Сирії 15 662 тонни пшеничного борошна. Велика Британія планує посилити допомогу Україні у протиповітряній обороні та протидії російським ракетним ударам. Про це прем'єр-міністр Енді Бернем заявив під час урочистостей до Дня Незалежності у Києві. Серед пріоритетів він назвав санкції проти ланцюгів постачання, знищення російських ракет до запуску та підтримку розроблення нових оборонних технологій. Сили оборони України в ніч проти 24 серпня уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області Росії. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, на території підприємства виникла пожежа. Масштаб збитків уточнюють. Комбінат виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів систем «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також інших ракетних та авіаційних засобів ураження. Генштаб підтвердив пошкодження російських винищувачів Су-33 та Міг-29, а також безпілотника «Оріон» на аеродромі Вітязьво в Анапі. За повідомленням Генштабу, удару по литовищу завдали 23 серпня. Сили оборони також уразили російські пункти управління, склади забезпечення та радіолокаційну станцію СТ-68 на тимчасово окупованих територіях України. В Україну з Білорусі повернули 10 військовослужбовців, яких вважали зниклими безвісти. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Звільнені після повернення пройдуть лікування та реабілітацію. Україна через блокування морського експорту скоротила вивезення рослинної олії вдвічі – до 300 тисяч тонн на місяць. За даними асоціації «Укроліяпром», проблеми з логістикою, нестача транспорту та складських приміщень призвели до падіння закупівельних цін на соняшник. Дефіциту олії не прогнозують, цьогоріч в Україні можуть виробити до 7 мільйонів тонн продукції, тоді як внутрішня річна потреба становить близько 300 тисяч тонн.
1: Новини спорту.
3: Українець Олег Дорощук уперше в кар'єрі очолив світовий рейтинг зі стрибків у висоту, набравши 1329 очок. За даними World Athletics, він випереджає олімпійського чемпіона Гаміша Кера, який має 1293 очки. У сезоні цього року Дорощук став чемпіоном світу в приміщенні та здобув срібло чемпіонату Європи. 15 українських дзюдоїстів виступлять на турнірі серії Grand Slam у швейцарській Лозанні. За даними Міжнародної федерації дзюдо, змагання триватимуть із 28 до 30 серпня. Участь у турнірі візьмуть понад 500 спортсменів із 78 країн. Це був підсумковий випуск новин за понеділок, 24 серпня. Далі інформація від Укргідрометцентру. Дізнаємось, що чекати від погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ.
1: Тім. Там, де ти.
2: Погода.
3: Тож, завтра, у вівторок, 25 серпня, на території Чернігівщини спостерігатиметься мінлива хмарність. Лише зранку матимемо сонячну погоду. Середня вологість повітря – 69%, атмосферний тиск завтра становитиме 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати західний, дутиме він зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Найближчої ночі у Прилуках – плюс 14 за Цельсієм, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 23 із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та, власне, у Чернігові вночі плюс 12, плюс 14, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 22 із позначкою плюс. На завтрашній вівторок опадів Укргідрометцентр не прогнозує.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ. Тім-ФМ. Програма від душі.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Яйце пашот – це яйце без шкаралупи. Рідке всередині, а яйце бенедикт – це страва із яйцем пашот. Повідомляють кулінарні експерти та кулінарні книги класичної кухні. Іноді різниця між просто яйцем та кулінарним шедевром – це трошки соусу та правильна подача.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 18:22. Ви слухаєте Радіо Тім і стартувала програма «Від душі», програма «Привітання» та «Поздоровлені», тож сміливо можете надсилати свої повідомлення на Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Охоче озвучу все у прямому ефірі.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Сергій безкоштовно, зовсім безкоштовно скористався моєю порадою і таки надіслав нам повідомлення, бо хоче привітати свою кохану дружину Коньву Лесю з днем народження. До вітань приєднуються дітки Діана та Денис і команда «Тім». Я особисто теж долучаюся. Лесю, ми вас вітаємо. Щиро зичимо здоров'я, натхнення, підтримки рідних та, звісно, здійснення усіх ваших мрій.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всім привіт, це Альона Альона, і сьогодні весь український народ, всіх захисників та захисниць, всіх слухачів радіо я хочу привітати з нашим величним святом Днем Незалежності і побажати нам бути незалежними все наше життя, щоб були незалежними наші внуки, діти, всі, і щоб ми перемогли один раз і назавжди. Слава Україні і всіх зі святом!

0: ковна.
1: Суцільна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: 18 година і 42 хвилини. З вами на зв'язку Team FM. Повітряну тривогу оголосили у Чернігівському та Курюківському районах Чернігівщини. Давайте будемо обачними, обережними і сподіваємось, все буде добре.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Нагадаю, поки триває у нас програма «Від душі», особисто серед моїх знайомих троє іменинників сьогодні є. І всі з одного міста. Тож, впевнена, у вашому оточенні теж знайдуться ті, кого варто сьогодні привітати. І Team FM хоче вам у цьому допоможе. Втім, і без приводу можна передати привіт. Безкоштовно, не складно. Головне – з душею. Тож, будь ласка, беріть до рук смартфони, відкривайте Viber чи Telegram і пишіть нам на номер 093-429-88-99. Ще час сьогодні є, не прогавте можливість порадувати близьких.
1: Тім, там де ти.

18:46. Ви слухаєте Team FM. Надійшло ось нам повідомлення від Вікторії, а вона в свою чергу передає привіт для Вікусі Лабути, яка зараз працює десь на вулиці і точно слухає нашу радіостанцію. Вікуся, почуй нас, будь ласка, ти найкраща. І ваша подруга Вікторія теж із вами, зі своєю зірочкою.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

0: на студійному годиннику 18:55. З вами Радіо Тім. Повітряна тривога нині охопила Ніжинський, Новгород-Сіверський, Курюківський та Чернігівський райони Чернігівської області. Давайте перебувати у безпечних місцях, берегти себе, тих, хто поруч із нами, теж обов'язково. Ми продовжуємо працювати і вже буквально за 4 хвилинки будемо говорити про все те хороше, що встигло статися за день в області, в нашій, в Україні та й у світі загалом. Тож дізнаємося останні хороші події цього дня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Маємо 19 годину. З вами Радіо Тім. І це підсумки хороших і позитивних подій.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Блистові Менської громади провели благодійний ярмарок до Дня Незалежності України. Працівники закладів культури та жителі села зібрали 14 700 гривень. Кошти ці спрямують на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток для українських захисників. Сухополов'янська громада зібрала допомогу для українських військових до Дня Незалежності. До збору продуктів, засобів гігієни та смаколиків долучилися 19 старостинських округів, місцеві установи, підприємці, а також жителі. Допомогу передали громадські організації «Патріот Прилуки». Випускник із Ніжина Іван Прудько склав національний мультипредметний тест на 200 балів із 4 предметів. Як повідомив міський голова Олександр Кодола, цього року такий результат показали лише двоє випускників з України. Івана відзначили подякою міського голови, а також подарунками. У Чернігові до Дня Незалежності показали документальний фільм «Друге дихання». Стрічка розповідає про 5 військових, які після тяжких поранень та ампутацій піднялися на найвищу вершину Африки – Кіліманджаро. Після показу глядачі поспілкувалися з героєм фільму, з ветераном із Чернігівщини Владиславом Шатілом. Річку Десну та Бондарівське болото на Чернігівщині включили до переліку 35 найдивовижніших місць України. Цю добірку до 35-річчя незалежності підготувало туристичне медіа «Довкола медіа». Десна посіла 15-те місце, а болото з вересовищами – 34-те. Автори відзначили природне незарегульоване русло Десни та реліктові болота Міжрічинського парку, де, до слова, ростуть карликова береза, Реза, росичка та є понад 20 видів диких орхідей. На співочому полі у Києві відкрили квіткову виставку «Муркотлива Україна». За повідомленням КМДА, експозиція складається з 10 велетенських фігур котів, які уособлюють українські професії, традиції та цінності. Для створення композиції використали понад 170 тисяч квітів та декоративних рослин. А Івано-Франківський драматичний театр сьогодні покаже виставу «Медея» на вершині Піп Іван Чорногірський на висоті 2028 метрів. Постановка присвячена війні, втраті дому, вимушеному вигнанню, пам'яті та людській гідності. Трансляція з високогірної обсерваторії «Білий слон» розпочнеться у соцмережах театру вже зовсім скоро о 19:30. Трохи з міжнародного. У бібліотеці ірландського міста Вестпорт відкрили колекцію з понад 100 книжок українською мовою. Збір, перевезення та каталогізація видань тривали понад рік. Ініціаторкою стала волонтерка Христина Содомора. Колекція містить книжки для різного віку, які відвідувачі можуть читати у бібліотеці або брати додому. А в Нідерландах провели 5-й благодійний забіг «Run for Ukraine», який присвячений Дню Незалежності України. До заходів долучилися близько 1500 учасників. Під час забігу збирали кошти на медичне обладнання для військових та гуманітарну допомогу цивільним. Ну а далі дізнаємося, чи такі ж хороші новини нам слід чекати від синоптиків на завтра.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім. Тім, там де ти.
4: Погода.
3: Завтра, 25 серпня, лише зранку матимемо сонечко на території Чернігівщини, ну а далі небо вкриється хмарами. Середня вологість повітря складатиме 69%, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер дутиме із заходу зі швидкістю від 3 до 4,5 метрів за секунду. Опадів на завтра поки нам не прогнозують.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І про температуру. Найближчої ночі в області вона коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів за Цельсієм. У Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та Чернігові завтра у день варто очікувати на 22 теплих градуси. І трохи тепліше буде у Прилуках. Стовпчики термометрів тут покажуть плюс 23. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
4: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
3: Що ж, ефір завершується, проте залишаю вам купу українських треків. Просто зараз розпочнеться топ-10, наша традиційна програма. Почуєте, хто там як у рейтингу знаходиться. Проведіть цей вечір із рідними спокійно та затишно. А вже завтра налаштуєтесь на новий день і нові звершення. З вами була Настя і моя вам порада. Не бійтеся виходити із зони комфорту, навіть якщо ви там ніколи не були. Фраза не моя, проте дозвіл на поширення маю. Почуємося завтра зранку. Бережіть себе, бувайте.
1: FDR Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Ашка».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: FDR Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні з'ясуємо, скільки української музики стало в наших плейлістах. Навіщо про Бас енд Харді зашили борщ у музичний файл. Поговоримо про несподіваний літературний дебют Олександра Пономарьова. Повернення Роксолани та новий спосіб Spotify відрізняти справжніх артистів від штучних. Починаємо з прем'єри, в якій швидкість закладена і в музиці, і в самій ідеї. Древо презентував під звуки гонга трек про швидкість, азарт і життя наповну. Сам артист порівнює це відчуття з гонкою, а його голос тут і справді працює майже як ще один двигун. Прискорюється разом із музикою і додає їй того самого відчуття, коли попереду поворот, але скидати швидкість ніхто не збирається. Сам Древо формулює це просто. Гонка – це життя. Життя наповну. І саме так звучить його нова робота. Слухаємо «Під звуки гонга».
2: Прем'єра.

дерево з піснею під звуки гонга. Гонг пролунав. Вважаємо, що старт нам дали. І поки темп не збавляємо, маємо хороші цифри для української музики. 63% українців кажуть, що за останні кілька років почали частіше слухати наших виконавців. Для 69% українська вже стала основною мовою

музики, яку вони обирають найчастіше. Майже половина слухачів віддає перевагу саме українським артистам. Рок, метал та альтернатива посідають друге місце серед найпопулярніших жанрів. Одразу після поп-музики. Є в дослідженні і приємна для нас деталь. Приблизно третина аудиторії досі слухає музику через радіо і телебачення. Тож, якщо ви зараз слухаєте важку ділянку ТОП-10, можете сміливо зарахувати себе до статистики. Олександр Пономарьов тим часом узявся за жанр, у якому його досі не бачили. Артист написав роман на 480 сторінок під назвою «30 днів. Ще людина». І це не автобіографія та взагалі не історія про музику. У центрі сюжету – штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, стає жінкою і будує стосунки з живим чоловіком. Першу версію Пономарьов фактично написав за 3 дуже інтенсивні тижні. Спав по 3 години, майже не їв і схуд на 11 кілограмів. Потім ще понад 10 місяців допрацьовував текст. Починав, за власними словами, з чистого листа, а завершив великою книжкою. Ось така нова сторінка у творчості митця. І одразу літературний дебют. У «Фіолету» і схожої нова спільна робота з'явилася значно спонтанніше. Все почалося з акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній. Сергій Мартинюк запропонував Насті схожій долучитися до приспіву «Люблю коли». Вона додала свою імпровізацію. І за кілька тижнів випадково концертна історія вже перетворилася на нову студійну версію. Вийшло спонтанно, а тепер уже можна сказати офіційно «Люблю коли». Слухаємо «Фіолет» і «Схожу». Люблю коли.

«Віолет» і схожа з піснею «Люблю коли». От вам і результат однієї пропозиції, зробленої в потрібний момент. Spotify вирішив трохи ускладнити життя артистам, яких ніколи не існувало. На платформі з'явиться спеціальна позначка AI-персона для виконавців, створених штучним інтелектом. І просто підписом справа не обмежиться. Таких артистів приберуть із персоналізованих рекомендацій. Перевіряти походження музикантів будуть і модератори, і сам штучний інтелект. Так, усе правильно. Щі допомагатиме Spotify шукати щі, який прикидається людиною. Десь тут уже мав би починатися роман Олександра Пономарьова. Масштаб проблеми, до речі, не віртуальний. За рік Spotify видалив понад 75 мільйонів спам-треків, згенерованих нейромережами. Тож навіть у роботів уже почалися проблеми з перенасиченням музичного ринку. Христина Соловій розповіла, звідки в неї любов до гострих слів і звичка говорити те, що думає. Каже, це в неї від Кузьми. Христина виросла на альбомах Скрябіна і називає Андрія Кузьменка людиною, яка показала їй просту річ. Народну любов неможливо отримати піаром. Люди мають відчути, що перед ними свій. Особливо близькими Соловій зараз стали ранні роботи Скрябіна і українська музична культура 90-х. До речі, невдовзі в самої Христини має з'явитися нова пісня «Маршрутка». За її словами, вона не присвячена Кузьмі, але перегукується з близькою йому темою. Людиною з маленького міста, яка їде шукати своє місце у столиці. Поки маршрутка ще десь у дорозі, залишаємося в нічному місті. У Христини Соловій зараз друга ночі. Я більш

Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Вітаю із Днем Незалежності України. Це Марія Бурмака. Я бажаю всім нам перемоги. Я бажаю Збройним силам України сил, відваги і стоїчності. Я бажаю Україні вистояти і бути процвітаючою країною. Перемога буде з нами проти вражої орди. Сильна нашими серцями Україна назавжди. З Днем Незалежності. Слава Україні!

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ Тен. Мене звати Андрій Чиж. У Роксолани перший повноцінний реліз після народження дитини. Сама вона жартома називає це своїм виходом із декрету, а повертається з піснею, в назві якої одразу два різні настрої – червона і сумна. Її Роксолана написала разом з Іваном Клименком. Каже, червоний тут про людей, яких неможливо не помітити. Яскравих, гучних, сильних. Але якщо придивитися уважніше, в очах у них часто залишається легкий сум. І музика грає на цьому контрасті. Фанк, денс, поп, енергійний грув. А всередині історії про стосунки, які вже час відпустити, хоча почуття з цим рішенням трохи запізнюється. Роксолана пояснює цей стан одним рядком із приспіву. Самотня квітка зацвіла там, де вже померла весна. І додає. Життя завжди знаходить спосіб прорости. От і червона, і сумна вийшла не стільки про сум, скільки про момент, коли його вже не можна відпустити. У Пробас енд Харді новий реліз із дуже українською назвою – «Борщ». У своєму фірмовому «Укробас» дует цього разу зібрав не лише бас, електроніку і етнічний нерв. Разом із Євгеном Клопотенко музиканти закодували в треку справжній рецепт українського борщу. Тобто композицію можна не лише слухати, а й за бажання ще й розшифровувати з каструлею на поготові. Рецепт тепер не загубиться і не згорить. Тут головне не переплутати порядок. Спочатку борщ у навушники, а вже потім каструлю на плиту. Борщ уже в мережі. Смачного і гучного. Олівія представляє вільну Україну. Пісню про країну, яку тут бачать без складних слів. Сильною і вільною. Рідною і красивою. Такою, що навіть після найтемніших часів усе одно розправляє крила. Музику і текст написала Катерина Таїрова, солістка гурту «Толока». З Олівія вони працюють не вперше, а цього разу обрали фольк-рок і поєднали сучасне звучання з українськими музичними мотивами. Вперше вільна Україна прозвучала наживо на сцені благодійного вокального конкурсу «Deity Help Music». А для кліпу ця історія вийшла вже на простір українських ланів і степів. І, мабуть, тут справді не треба було нічого особливого вигадувати. Поле, горизонт, український побут, земля під ногами. Все те, що впізнаєш без підпису в кадрі. Україну тут не пояснюють декораціями. Вона сама стає декорацією. І символи такі ж прості і зрозумілі. Крила – як свобода, тризуб – як маяк. Є в цьому і та майже дитяча впевненість, яку дорослим часто не завадило б собі повернути. Після темряви обов'язково буде світло, а Україна розправить крила. Такою її бачить Олівія. І такою вона звучить у вільній Україні.

Це була Олівія і Вільна Україна. Все просто. Своя земля, своє небо і впевненість, що крила ще знадобляться. Олександр Положинський збирає музичну компанію, яка разом не виходила на сцену майже 5 років. Лера Поляруш, Марія Сорокіна та Марта Ковальчук знову зіграють із ним спільну програму. Таких концертів досі було лише 3, тож наступний стане 4-м. У програмі пісні «Тартака», «Був'є», «Олів'є» та сольних альбомів Положинського. Деякі з цих пісень після їхнього попереднього спільного концерту взагалі не звучали наживо. Нової програми музиканти не обіцяють. Та коли зустріч відбувається раз на 5 років, слово «повтор» уже звучить майже як прем'єра. І наостанок трохи особистого, але рівно настільки, наскільки сам герой цієї історії дозволив зазирнути за лаштунки. Олег Собчук у розмові з блогером Олександром Преподобним розповідав про людей, які допомагають йому тримати в порядку справи гурту. І Тамару Бошко, яка займається фінансами, юридичними питаннями та менеджментом, назвав дружиною. Сказав буденно, без оголошень і подробиць. Тому і ми подробиць домислювати не будемо. Одне слово почули, решту залишимо Олегові і Тамарі. А з музикою все значно простіше. 2 тижні тому Скай і Джамала з Божевільними були нашим вибухом. Сьогодні повертаємо їх в ефір уже без жодного спеціального статусу. Просто тому, що ця зустріч варта повторення. Скай і Джамала з Божевільними.

Скай і Джамала з божевільними. Три хвилини здорового божевілля в ефірі ще нікому не завадили. Сьогодні українська музика встигла побувати в наших плейлістах, у книжці, у світі штучного інтелекту і навіть у рецепті борщу. А головне, знову дала нам достатньо приводів говорити про неї і слухати далі. З вами був Андрій Чиш і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Це рем тисяч доріг.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зуби мудрості можуть прорізатися у будь-якому віці. Зафіксовано випадок у 94 роки. Повідомляють стоматологи та медичні публікації, що документують рідкісні випадки пізнього прорізування зубів мудрості. Природа іноді дивує. Навіть у поважному віці можна виростити нові зубки.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Вітаю, це Наталія Валевська. Ми живемо в прекрасному краї, Україні. Він славиться родючими землями з багатими врожаями, чудовою природою, але перш за все Україна відома добрими, мужніми, працьовитими, людьми відважними. І я знаю, що головне для кожного з нас – бути вірним своїй батьківщині, бути її свідомим громадянином. І я впевнена, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! З Днем Незалежності, дорогі!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти є.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Прапор Аляски створив 13-річний хлопчик, повідомляє уряд штату Аляска та Державний архів Аляски. Прапор у 1927 році розробив школяр Бенні Бенсон. Інколи велика історія починається із дитячого зошита та гарної ідеї.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Моя батьківщина. Могутня, єдина і нездоланна Україна. Нехай ніщо ніколи не зможе спинити биття твого гарячого серця, зламати волю твого міцного духу, загасити вогонь твоєї вдачі. Сьогодні кожен українець відчуває себе частиною твого великого народу. Тож нехай лунає по всьому світу слава тобі, слава донькам твоїм і синам, слава усім твоїм героям. З днем народження, Люба Україна. Твій Влад Дарвін.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай», так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

0: Стім ФМ.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Привіт, це Джамала. Сьогодні велике свято, моє улюблене, День нашої незалежності. Я би хотіла привітати з ним усіх українців, всіх, хто зараз з нами на зв'язку. Бажаю, щоб незалежність для кожного з вас була не просто класним словом, а й тим самим відчуттям, що супроводжує кожен день вашого вільного життя. Україна переможе, і вже наступний День незалежності ми святкуватимемо разом у колі найрідніших людей. Мира вам і любові вам. Слава!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким піснями не стати. Це така рідкість знайти того, з ким можна спати. Просто спати.

Привіт, це Іван Наві. Я впевнений, Україну чекає перемога. Бо коли бачу, як самовіддано всі, хто на передовій і в тилу захищають нашу землю, в Росії немає жодного шансу. Дякую вам, ЗСУ. З нами Бог, з нами правда. Переможемо! Слава Україні!

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Роби голосніше. Team FM.
1: Супер, супер, супер, супер. Ви зачиняєте.

0: Team FM.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Усім привіт, мої незалежні! Це ваша незалежна Джері Хейл. Я вітаю нас, вас, усіх разом, нашу величезну українську родину з Днем Незалежності. Нашого народу, нашої культури, нашої музики, яка собі вибрала зараз місце під сонцем і вибрала собі місце незалежності від окупації російської музики. Це дійсно було так, буквально до цього року. А зараз ми вже бачимо, яка красива є наша автентична українська музика. І, до речі, нам її передавати нашим нащадкам, тому підтримуємо. Слухаємо, додаваємо собі в плейлисти, адже топ-хіти створюють не тільки українські музиканти, а й ті, хто їх слухає і поширює. Зі святом!

0: Надіш?
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

Усім привіт, це гурт «Хардкіс». Хочемо висловити свою подяку і підтримку Збройним силам України. Дякуємо за захист, дякуємо за години спокою, дякуємо за майбутню перемогу. Слава Україні!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: На Тім FM північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

everyone forget me.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 7. Там, де ти.
1: Тихо над водою. А скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою. А скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

бачу, я чую, як ти плачеш. Я знаю, це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги, в цьому світі

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо, мак.